fără un guvern cu puteri depline. Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai printr-o moțiune de cenzură votată de 281 de parlamentari, peste pragul necesar de 233. De atunci, guvernul funcționează în regim interimar până la instalarea unui nou cabinet. Două alerte aeriene au fost instituite joi în județul Tulcea după detectarea unor drone în apropierea frontierei cu Ucraina. În primul caz, una dintre drone a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc. La a doua alertă, două aeronave F-16 au fost ridicate de la baza 86 Borcea pentru monitorizarea unei drone detectate în apropierea frontierei. Populația a fost avertizată prin mesaj RoAlert. O femeie de 32 de ani a fost salvată după ce a stat 36 de ore sub dărâmături în urma cutremurului de 7,4 din vestul Columbiei. Daniela Largo a fost scoasă vie din ruinele unei clădiri din Pereira după o operațiune de salvare de 10 ore. Pompierii au ajuns la ea printr-un tunel săpat sub 4 plăci de beton. Cel puțin 188 de oameni au murit în urma seismului. Un bărbat de 38 de ani aflat în arest la domiciliu în Genova, Italia, a fugit după o ceartă cu partenera și s-a prezentat direct la închisoare. Le-a cerut polițiștilor să-l aresteze, spunând că vrea să găsească puțină liniște în spatele gratiilor. Procurorul a înăsprit măsura preventivă, iar bărbatul a ajuns în cele din urmă în celulă. Italia intră în ritmul de vacanță după 15 august, timp de 2 săptămâni. Ferragosto, una dintre cele mai importante sărbători din țară, îi face pe mulți italieni să plece în concediu, iar unele magazine și servicii vor avea un program redus sau vor fi închise. Turiștii sunt sfătuiți să verifice din timp programul obiectivelor și al transportului public. Cine s-ar muta pe o insulă grecească pentru un job cu pisici? Pe insula Siros, iubitorii de animale pot primi cazare gratuită și mic dejun în schimbul îngrijirii pisicilor abandonate. Voluntarii trebuie să lucreze aproximativ 5 ore pe zi, 6 zile din 7, iar programul este organizat de o asociație. Aceasta ar putea fi o variantă de vacanță pentru cei care iubesc Grecia și felinele. Polițiștii din Ilfov fac verificări după apariția unui videoclip în care mai mulți copii sunt înghesuiți într-o mașină, iar unii sunt băgați chiar în portbagaj. Imaginile ar fi fost filmate în Popeștile Ordeni, iar copiii erau însoțiți de un adult. Polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă au fost încălcate prevederile legale. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu. Rămâi cu Radio Impuls.

Time to go. Și eu să spun că e time to stay. Da, da, bună dimineața la Radio Impulse. Salutare, dragilor, la 7:06. Astăzi vreau să vă spun că m-a trezit roalertul înaintea alarmei cu vreo 3 ore. Prin urmare, se presupune că sunt foarte fresh la această oră, trezită deja de foarte mult timp. Andrei,

ați dezmeticit, nu-i nicio problemă, chiar dacă faceți bâlbe, promit să dau cu play-ul mesajului vostru on air. Până una alta, zic să ne facem înviorarea pe Shakira și Burna Boy. Avem Dai Dai la Radio Impulse.

dimineață, 7:16 arată ceasul. Sunt foarte curioasă ce ați făcut ieri într-o zi de 13, cum v-au mers toate cele. Eu am avut parte de o zi bună, fără ghinioane, m-am plimbat prin frumosul București, ba chiar am vizitat Arcul de Triumf, o panoramă superbă, recomand 100%. Chiar și pentru locuitorii capitalei, e frumos să fii turist de o zi în orașul tău. Apropo, tot ieri, într-o zi de 13, s-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto, 6 din 49, peste 10 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat în Oradea și a costat 8,50 de lei. Jucătorul are acum la dispoziție 90 de zile pentru a-și revendica premiul. Sper că n-a uitat biletul prin vreo pereche de pantaloni pe care i-a băgat la spălat. Știți, clasica întâmplare. Doamne, dar cum este să te trezești așa peste noapte cu 10 milioane de euro în buzunar? O nebunie, cred că aș călători de toți banii.

0: trezit la această oră din fericire.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: De vineri până marți. Ardei gras 4,99 kg. Fragedo piept de pui 29 de lei 49 kg. Iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și

0: 29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

piese pe bani, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Oh, it feels like summer. Dimineața de vacanță cu Andreea Remețan.

istoria jocului Loto, 6 din 49, peste 10 milioane de euro. Apropo, să aflăm ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 14 august, de data asta. Vă spun că în 1953 se naște James Horner, unul dintre marii compozitori ai cinematografiei moderne. Acesta a compus muzică, printre altele, pentru Titanic, Avatar, Braveheart sau Star Trek 2. A câștigat și două Oscaruri pentru Titanic, unul pentru cea mai bună muzică instrumentală și unul pentru cel mai bun cântec original. În cazul lui, My Heart Will Go On, cu siguranță știți această piesă. Tot astăzi, actrița Halle Berry schimbă prefixul, da, ea împlinește 60 de ani, sărbătorind alături de familie printr-o escapadă în Fiji, care are loc chiar în acest moment, da, sunt curioasă dacă a apucat să sufle întors sau dacă urmează, o să verific informația pe Instagramul ei. La

într-o zi de 1966, în acest an, americanii începeau să caute locul unde vor ateriza oamenii pe lună. Misiunea era parte din pregătirea programului Apollo și avea un scop clar: să fotografieze suprafața lunii și să

realizată cu fonograful lui Thomas Edison și iată, pentru prima oară, oamenii puteau nu doar să audă muzica, ci și să o păstreze și să o asculte din nou în 1888.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge. O simt în tăcere.

0: Radio Impuls România. Avem Musafir și în această dimineață, începând cu ora 8 și continuând cu ora 9:30. Despre cine-i vorba aflați în curând la Radio Impuls. Nața!
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea vin spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Motorina se ieftinește temporar. Acciza la motorina standard va fi redusă cu 20% timp de două săptămâni între 16 și 31 august. Măsura ar trebui să aducă o economie de aproximativ 68 de bani pe litru. Prețul ar putea coborî astfel sub 10 lei în următoarea săptămână, potrivit ministrului interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Decizia vine după creșterile semnificative ale prețurilor la pompă din ultima perioadă. Schimbări importante la evaluarea națională și bacalaureat din 2027. Examenele ar urma să fie organizate mai devreme pentru a evita perioadele de caniculă. Probele scrise de la BAC vor începe pe 14 iunie, iar cele de la evaluarea națională pe 22 iunie. Se schimbă și modul de corectare. Dacă cei doi evaluatori dau note cu o diferență mai mare de un punct, lucrarea va fi reanalizată automat. Regula se aplică ambelor examene. S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto, 6 din 49. Un bilet jucat în Oradea cu o singură variantă și care a costat doar 8 lei și 50 de bani a adus un premiu record de peste 52,8 milioane de lei, adică peste 10 milioane de euro. Câștigătorul are la dispoziție 90 de zile pentru a-și revendica premiul. TikTok a eliminat conținutul despre ambulanța neagră. Platforma a șters videoclipurile și mesajele despre acest mit după solicitarea CNA. Decizia vine după ce un echipaj de ambulanță din Cluj a fost atacat pe fondul unor informații false răspândite online. Pepenii cresc cât porcii într-un sat din Ungaria aflat la granița cu România. Un fermier dintr-un sat aflat la doar 50 de kilometri de Arad a cultivat anul acesta un pepene de 84 de kilograme. Bărbatul cultivă pepeni de peste 30 de ani și spune că este cel mai mare pe care l-a avut vreodată. Pepenele ar fi cel mai probabil unul dintre cei mai mari din Europa. David Popovici s-a calificat în finala de 200 de metri liber la europenele de la Paris. Românul a câștigat semifinala cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 56 de sutimi, cel mai bun rezultat din penultimul act. Finala este programată în această seară. Popovici vine după aurul cucerit și anul acesta la 100 de metri liber. Vremea va fi frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi în creștere. Vor fi ploi slabe pe arii restrânse în zonele montane, iar pe litoral vântul va avea intensificări temporare. Temperaturile pornesc de la 24 de grade la Suceava și ajung la 33 la Timișoara. 30 de grade vor fi la Cluj, 29 la Craiova și în București, 26 pe litoral și 25 la Brașov. În weekend, temperaturile vor crește treptat și vor ajunge până la 35 de grade în vestul țării. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.

0: dimineața din nou la Radio Impuls. 8 și 7 minute arată ceasul. Toată lumea s-a trezit, asta e întrebarea. Eu sper că v-ați trezit, pentru că vă fac din nou planuri de vacanță în continuare și vin cu idei.
1: Ce rezervi? Ce împachetezi? Ce nu ratezi? Mergi pe mâna Andrei Remețan.
0: Mai întrebarea mea în dimineața asta este: mănânci ca să trăiești sau trăiești ca să mănânci? Ei bine, călătoresc ca să mănânc ar fi răspunsul corect în 2026, dar mâncarea nu mai e ceva ce doar consumăm în vacanță, ci mai nou pare a fi chiar motivul principal pentru care alegem o destinație. Un studiu global realizat recent arată că 66% dintre cei care călătoresc în vacanță spun că mâncarea și băutura contează mai mult acum în alegerea unei destinații decât acum 5 ani. Ei bine, cu siguranță colega noastră Ramona are parte de o vacanță gastronomică, da? Din tot ce am văzut în postările ei pe Instagram, mâncarea este clar vedeta în vacanța din această vară. Croissantel, pâinică proaspătă, brânzică și de la capăt, cam asta consumă Ramona, ci să mai răsfăț total dacă vreți să vi se facă poftă, pur și simplu. Intrați pe Instagramul Ramonei, o salutăm și îi spunem vacanță plăcută în continuare. Mă ocup eu de matinal aici la Radio Impuls. Matinalul este clar pe mâini bune. Imediat venim cu doi invitați super speciali. Deocamdată hai să mai cântăm un pic muzica. Avem întâlnire.

0: continuare petrecem, desigur. Și dacă tot vorbim despre distracție, avem în continuare doi oameni care știu foarte bine cum să ne facă să râdem, chiar și atunci când poate n-avem chef. E vorba despre Mincu și Andra. Ei vin să ne povestească despre Râs ca prostul, festivalul care promite 3 zile în care cel mai probabil o să râdem, exact cum spune acest titlu. Salutare, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața.
0: Ce faceți, dragilor?
1: Ne-am trezit ca proștii.
0: De vreme?
1: Da, bineînțeles,
0: de vreme,
1: ca să nu
0: de vreme, da. Măi, ca proasta m-am trezit eu pe la 2, căci m-am trezit de fapt alertul. Deci cred că v-am luat, sunt da. Number one în topul ăsta.
2: Nu l-am primit.
1: Uita, am uitat complet, m-a trezit și pe mine și m-a panicat rău de tot, pentru că prima oară a sunat alertul iubitei mele și am fost amândoi, ne-am panicat și al meu a avut, nu știu, un delay de 30 de secunde. Cât s-a adormit la loc și după aia să fim...
2: Dar eu de ce nu l-am primit?
0: Pentru că a sunat doar în sectoarele 1 și 6. Iată, acum știm unde locuiește
2: Mincu. Mă simt discriminată.
1: Ah, ok. Da, da, eu plajă destul de mare. Eu acolo locuiesc, exact la granița dintre 1 și 6.
0: Ți-a cam pierit zâmbetul de pe buze, zice că, ups, acum fanii mei vor ști unde locuiesc.
1: Sunt în direct cu un stalker.
0: Ce faceți, dragilor? Ați ajuns la a treia ediție a festivalului.
1: Da, da, au trecut 3 ani. Deja nu știu când au zburat acești 3 ani, dar săptămâna viitoare, vineri, mai sunt 7 zile, începe a treia ediție, 21-23 august.
0: Deveniți mai buni cu fiecare ediție. Ce ați învățat după primele 2?
2: Să nu mai repetăm anumite lucruri care nu au funcționat, spre exemplu.
1: Și să ne așteptăm că e posibil să plouă.
2: Și să ținem garduri din cauza vântului, da.
1: Exact, și dacă plouă, toată lumea o să zică e semn de bogăție.
2: Exact, doar noi că... așa sperăm.
1: Na, urmează bogăția cândva, urmează.
0: Dar cu ce lucruri noi veniți în acest an?
1: Păi venim și cu mai multe jocuri pentru oamenii care vor veni în festival, pentru că ce încercăm noi să le spunem oamenilor, nu veniți doar seara la show-ul de stand-up și la concert. Veniți în timpul zilei, pentru că în biletul pe care îl plătiți aveți accesul pe plajă, aveți șezlong, aveți locuri unde să vă schimbați, dușuri și puteți să petreceți o zi întreagă cu noi. Mai vedeți un comedian, jucați o tablă cu el, dați noroc, beți o bere, după aia îl vedeți pe scenă, jucați un volei, după aia rămâneți la concert. Vineri seara avem concert Azur, sâmbătă Grasul XXL
2: și duminică Andrei Bănuță.
1: Da, iar sâmbătă avem și un after party balcanic.
0: Măi, dar poate ar putea zice omul de rând, ce să fac eu de la ora 3 pe plajă?
1: Să te bronzezi.
0: Așa.
1: Avem secțiune bronzezi, pentru...
2: Să te joci.
1: Exact.
2: No, să câștigi premii, pentru că avem concursuri, activări în care poți câștiga și tot felul de premii și atunci este un bun stimulant pentru oameni, mai ales dacă e și un câștig.
0: Spunea Mincu ceva despre jocuri de table?
1: Da, da, exact, asta era... Festivalul
2: turneul
1: a plecat de la ideea asta că, în general, oamenii se duc la plajă și se duc cu finul, cu nașul, cu vărul, cu toți aia și după ce au băut 4 beri, e zdrângăneala aia doar de table. Nu prea facem nimic altceva la plajă, știi? Stăm ca focile la o soare și atât. Și am zis, ok, hai să-l oferim oamenilor activități în timpul zilei. Avem și concursul de table, va fi un concurs, duminică vom avea un câștigător, asta trebuia să fie pentru români, că ne place norocul, zero ăla.
0: Geniale!
1: Și avem și concursuri de volei la care îi pot câștiga bilete pentru ediția de anul viitor, băutură pe acolo, SPF, o noapte cu un comedian.
2: Plus că avem DJ seturi și în timpul zilei, adică este atmosfera asta de festival și în timpul zilei, nu sunt doar jocuri și
0: atât. Relaxare
2: în
0: continuă.
2: Fiecare colț se petrece câte ceva.
0: Câte ceva.
2: Da.
1: Tu vii pe plajă, nu știi cu cine te întâlnești. Te întâlnești cu un comedian care și el stă pe acolo pe la plajă, mai schimbi o vorbă, mai joci o tablă cu el, te bagi după acolo la volei.
0: Mai apropo de comedianți, care e acel lucru pe care îl faceți voi în viața reală, dar pe care dacă l-ați povesti, nu v-ar crede nimeni că-l faceți?
1: Ce întrebare bună! Că suntem și serioși. Cred
0: sunteți?
1: Că asta e. Eu pățesc
2: marea majoritate
1: asta.
2: Cred că sunt foarte serioși în viața reală și zic asta... Marea majoritate a comedianților pe care i-am cunoscut sunt extrem de serioși în viața reală și pe scenă sunt
1: mei.
2: Total altfel, da.
1: Familia mea, dacă mă vede că sunt serios și nu sunt pe glume și nu fac ceva și mă gândesc poate la ceva, dar ce ai, ești bine? De ce ai poți? Zic, da, mamă, sunt bine. Sunt un pic, în gândurile mele, mai sunt 7 zile până la festival, sunt un pic stresat.
0: Oare pentru că îți păstrezi toată energia pentru public, pentru a fi pe scenă și de asta? Asta e explicația?
1: Da, cred că da.
2: Este posibil, da.
0: Cine credeți că ar trebui să fie mai îngrijorat la un festival de comedie? Comedianții sau publicul?
1: Wow! Publicul n-are de ce să fie îngrijorat. Publicul
2: doar dacă stă în primul rând.
1: Da, doar așa. Publicul.
2: Ca să devină gluma lor.
1: Nu, noi vom fi.
0: Mincu, Andra, dacă ar trebui să alegeți un singur comediant cu care să rămâneți blocați pe o insulă pustie,
2: aoleu,
0: cine ar fi?
1: Sunt multe răspunsuri sensibile. Eu o să-l aleg pe Phil Jupitus.
0: Okay.
1: Oamenii nu-l știu, nu e așa cunoscut în worldwide, dar este un comediant britanic foarte, foarte bun, pe care l-am văzut eu live acum câțiva la festival la Edinburgh. E și profesor la Facultatea de Actorie și este foarte mișto om.
0: Și de ce tocmai el?
1: Pentru că mi-a plăcut... Mi-a plăcut cum făcea stand-up, mi-a plăcut cum gândea și mi-a plăcea să vorbesc cu el, să schimb.
0: Deci ca să te inspiri din ceea ce face el.
1: Nu ca să mă inspir, ca să efectiv să bem o apă de cocos, o vișinată sau ce se aduce pe o insulă pustie.
0: Oi, dar apropo de inspirație, de unde își ia un comediant inspirația? Te trezești pur și simplu, ai așa glumele la tine?
2: Eu cred că din viața reală. Mm-hmm.
1: Da, exact, orice, orice.
0: Situațiile normale?
1: Situațiile normale, banale, pe care, nu știu, cu care ne confruntăm toți. Și dacă sunt la coadă la supermarket și se ceartă unii în fața mea, se ceartă un cuplu. Aud de la ce se ceartă și mă gândesc, bă, am avut și o discuție asta, l-am dat cu iubita mea. Și de acolo caut o perspectivă, adică tot ce trăim.
0: Mincu, Andra, avem jocuri, avem concursuri, avem comedie, avem concerte. Da. Există ceva ce ați vrut să puneți în program și până la urmă ați zis, nu, avem curaj. Sau lăsăm pentru la anul.
1: Ce mi-aș dori și poate o să facem cândva, o activitate pe apă, dacă toți suntem la festival.
2: Da, la asta ne-am
1: gândit. Avem
2: tot
1: felul de idei cu apa, poate...
0: Kite, surf, chestii de genul ăsta?
2: Da, mai mult spre competiție.
1: Un concurs
2: caiac pe apă. Kayak sau nu știu.
0: Păstrați-vă ideea, ne întoarcem cu Andra și Mincu în câteva momente la Radio Impulse.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
4: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
3: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nu prea au ce să facă. Când ești mic, te duci cu gașca, te joci, ce îți găsești tu de lucru. Dar după ce când crești, nu prea ai ce să faci. Și publicul constanțean e foarte mișto pentru stand-up. Eu am așa o dragoste pentru mare și apă și am vrut să fac festivalul ăsta acolo.
1: Ce fain! Deci în fiecare an îl faceți la Constanța?
0: Da.
2: Da.
1: Va rămâne căsuța voastră?
0: Așa sperăm.
1: Acolo să vă găsim.
2: Ne dorim să păstrăm această tradiție, da.
0: Se cheamă Râs ca prostul la mare. L-am gândit așa ca să-l facem. L-am dat Râs ca prostul la munte.
1: Aha, ce fain!
0: Pe vară și pe iarnă.
1: Deci veniți mereu cu idei noi. Mereu aveți în minte ideea asta de a vă dezvolta.
0: Noi așa încercăm.
1: Cum simțiți că ați crescut de la un an la altul?
0: Am crescut. În primul rând, în prima ediție, nu am avut muzică.
1: Ok.
0: Am avut doar stand-up. Mm-hmm. A fost festival de comedie.
2: Dar și ca număr de participanți s-a văzut o diferență de la un an la altul.
0: Și ce mi-aș dori eu foarte mult este să creștem zona de comedie din ce în ce în ce mai mult. Să avem la anul show-uri de impro, să încercăm să aducem comedianții la început de drum care nu locuiesc în București, pentru că sunt foarte mulți oameni în toată țara asta, dar n-au locuri unde să urce, n-au cluburi de stand-up, n-au open mic.
1: Wow!
0: Trebuie să te duci,
2: dar
0: să ai un open mic, să urci.
2: Dar avem și un concurs anul acesta în care lumea, adică cei care, nu știu, sunt pasionați de comedie, de stand-up, așa, se pot înscrie la acest concurs.
1: Unde?
2: Și pot avea...
1: Spuneți online, tot, dați din
2: se
1: casă.
2: Înscrie, este pe pagina noastră de Instagram concursul.
0: Să ne urmărească pe Instagram și pe site-ul nostru râscaprostu.ro, pentru că avem un concurs și pot câștiga să deschidă show-ul principal de stand-up de duminică seara.
1: Da. What?
2: Ceea ce genial. Un mare plus pentru cineva care își dorește, nu știu, să facă o meserie din asta sau pur și simplu este un hobby pe care încearcă să-l dezvolte, da.
0: Are șansa să îl vedem, să-l vadă o comunitate întreagă de comedianți consacrați care trăiesc din asta. Cine? Să vină acolo, va primi automat un abonament pentru toate cele 3 zile și să vedem cât de fan e. Și duminică seară, cel mai amuzant, o să urce pe scena principală a festivalului.
1: Unde găsim biletele?
0: Râscaprostu.ro.
1: Oh my god, haideți, oameni buni! Sunt foarte curioasă care este tipul de spectator pe care îl așteptați la festivalul Râs ca prostul la mare.
2: Noi îi așteptăm pe toți.
0: Toți cei care nu se simt lezați de titlul festivalului Râs ca prost.
1: Da,
3: dar ce, doamne, m-a fost o problemă, dar eu dau bani să mă facă alții prost, că nu râd. Păi pe banii mei, pe plaja mea, sub soarele meu. Dar eu nu râd, eu nu râd la orice, doamne, dacă bun, cu facultate, am terminat.
2: Da, bă, și numele la un moment dat a fost o problemă pentru unii oameni, deși nu înțeleg, pentru că...
3: Ia, Georgeta, vezi, puteți să dau retur biletele astea, că n-am văzut ce scrie.
2: Este un festival de comedie, adică...
1: Mincu, Andra, mulțumim pentru vizită.
2: Mulțumim și noi.
1: Iată, ne-ați făcut să râdem un pic în dimineața asta.
2: Vă așteptam și pe voi la mare, la festival.
1: Cu siguranță. Hai să le reamintim ascultătorilor când e festivalul vostru.
0: În 7 zile, săptămâna viitoare.
2: 21-23 august, Constanța.
0: Pe plaja Reina, 3 zile pline.
2: Reina, da.
1: Mincu, Andra, mulțumim, vă pupăm, mulțumim, dragilor, nu uitați.

puțin mai târziu în videourile postate pe Instagramul nostru. O altă invitată super specială și anume Eneli sosește după ora 9. O să stăm la povești și alături de ea, plus că ascultăm muzică de

0: cânte muzica. Avem Enrique Iglesias, Minelli și Fly Project în câteva momente.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: 1,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus.

0: 22-30 august. Lidl. Știi că merită.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 9. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! România intră pe ultima sută de metri cu proiectele din PNRR. Aproximativ 4500 de proiecte din cele peste 15.000 finanțate prin program nu au fost încă recepționate. Premierul interimar Ilie Bolojan cere autorităților să le finalizeze în următoarele două săptămâni pentru ca România să nu piardă bani europeni. Construcțiile fără autorizație pot fi aduse în legalitate într-un an. Noul cod al urbanismului le oferă proprietarilor o perioadă de maximum 12 luni pentru regularizare, dacă imobilele respectă regulile de urbanism și siguranță. După expirarea termenului, pentru multe construcții nu va fi posibilă legalizarea, iar autoritățile pot cere demolarea. Un câine concediat de poliție și-a găsit rapid o familie. Iatac a fost retras de la centrul kinologic din Sibiu pentru că era prea iubăreț și pus pe joacă pentru o carieră în poliție. Câinele a fost dat spre adopție și și-a găsit stăpâni în doar câteva minute. Acum misiunea lui este să ofere companie și multă afecțiune. Erling Haaland a devenit regele morcovilor în Norvegia. Vânzările de morcovi locale au crescut cu aproximativ 100 de tone în această vară, iar producătorii vorbesc despre efectul Haaland. Fotbalistul lui Manchester City a apărut în reclame și videoclipuri în care mănâncă morcovi, iar copiii din Norvegia au început să refuze dulciurile în favoarea morcovilor. Eurovision 2027 va avea loc în Burgas, Bulgaria. Orașul de la Marea Neagră a fost ales să găzduiască ediția de anul viitor după victoria Darei din 2026. Semifinalele vor avea loc pe 11 și 13 mai, iar marea finală pe 15 mai la Arena Burgas. Universitatea Craiova a învins-o aseară cu 2-1 pe Cups și s-a calificat în play-off-ul Europa League. Oltenii au întors scorul după ce finlandezii au marcat în minutul 4 și o vor întâlni pe Ararat Armenia în următoarea rundă. Craiova și-a asigurat astfel prezența în faza principală a Conference League, indiferent de rezultatul din play-off. În schimb, CFR Cluj a fost eliminată de Tromso după ce a pierdut cu 1-2 în returul din Norvegia. Vremea va fi frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi în creștere. Vor fi ploi slabe pe arii restrânse în zonele montane, iar pe litoral vântul va avea intensificări temporare. Temperaturile pornesc de la 24 de grade la Suceava și ajung la 33 la Timișoara. 30 de grade vor fi la Cluj, 29 la Craiova și în București, 26 pe litoral și 25 la Brașov. În weekend, temperaturile vor crește treptat și vor ajunge până la 35 de grade în vestul țării. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.

uneori ChatGPT-ul. Aveți milă, doamnă, aveți milă, doamnă, am greșit, dar repar. Mai să știți că de prea multe ori o dăm bară, dar asta este vorba aceea. E și el la început, maică, învață. Dar apropo de inteligență artificială, jurnaliștii coreeni au făcut un experiment super interesant, și anume i-au cerut inteligenței artificiale să facă pe ghidul turistic. Ei bine, AI-ul a creat un itinerar de o zi pentru cineva care ar vrea să descopere istoria modernă a Coreei de Sud. Apoi un jurnalist a mers efectiv în locurile recomandate, practic a luat totul la pas și a verificat dacă planul acesta funcționează. Ei bine, surpriză, AI-ul se pare că s-a descurcat foarte bine la partea de logistică. A așezat obiectivele turistice într-un traseu care poate fi parcurs liniștit într-o zi în centrul orașului și chiar le-a conectat cu transportul public. La practic, ca planificator de călătorie, a făcut o treabă foarte bună, însă la partea de detalii au început să apară problemele. Unele informații erau depășite, chiar expirate, anumite magazine recomandate de inteligență artificială nu mai existau. Concluzia este că da, AI-ul îți poate face un plan excelent, dar încă nu cunoaște orașul așa cum îl cunoaște un om care trăiește acolo. Este eficient, clar, îți dă idei bune pentru explorarea unui oraș, dar nu poate înlocui încă ghidajul uman și eu zic că e foarte bine, pentru că avem în continuare nevoie unii de alții, avem nevoie să ne conectăm, să petrecem timp împreună, așa cum fac eu cu voi în fiecare dimineață aici la Radio Impuls de la 7 la 10. Dragilor, diminețile noastre de vacanță continuă cu Tyla și Zara Larson și Did It Again. Avem Costi și

0: și Did It Again am ascultat la Radio Impulse. Bună dimineața din nou, dragilor! Dacă ați ratat eclipsa totală de soare zilele trecute, ei bine, nicio problemă, o să urmeze să mai avem o ocazie spectaculoasă pe 2 august 2027. Până atunci avem timp să cumpărăm și bilete de avion, să punem bani deoparte, pentru că pare să că ar trebui să ajungem în Egipt, da? Acolo luna va acoperi din nou complet soarele, dar de data asta durata eclipsei va fi de peste 6 minute în Egipt. Toată lumea vorbește despre acest lucru. E o durată neobișnuită de mare pentru o eclipsă totală și motivul pentru care fenomenul a fost supranumit deja eclipsa secolului. Imaginea promite să fie una greu de uitat, și anume întuneric în mijlocul zilei deasupra Nilului și a monumentelor antice ale Egiptului. Așadar, dragilor, august 2027, cum sună, să vă prindă o nouă eclipsă în Egipt de data aceasta. Punem bani deoparte, facem planul, nu-i așa, luăm biletele de avion și în rest așteptăm să fim sănătoși ca să le putem face pe toate. 9 și 19 minute pe Enel, așteptăm în curând în direct la Radio Impulse. Până una alta, pregătim alte super hituri de vară.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
11: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
12: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
13: Summer's on. Radio.

0: această dimineață la Radio Impuls, o dimineață pe care, iată, o petrecem alături de invitata noastră specială, Eneli. Neața!
1: Bună dimineața!
0: Ce faci?
1: Foarte bine! Mă bucur că am ajuns la voi, la radio. Chiar spuneam înainte de emisie, vă spuneam că eu am un respect maxim pentru oamenii care se trezesc dimineața, pentru că mie mi-este foarte, foarte greu. Adică, respect maxim.
0: La ce oră te trezești de obicei? Ai un program așa bine pus la punct, o rutină?
1: Vrei să te sperii?
0: Da, hai, spune.
1: Mă trezesc între 10 și 12.
0: Wow, ce norocoasă!
1: Da, da, da. Pot spune că da.
0: Cred că asta e viața de
1: artist. Îmi place să dorm. Deci dacă ar fi fost să am altă ocupație, cred că aș fi fost, nu știu, o persoană, chiar văzusem un videoclip pe internet, cineva care se duce și probează saltele și stă acolo și doarme sau se duce în muzeu și face parte într-un act, un performativ, așa, și oamenii de muzeu se plimbă pe lângă el în timp ce el stă și doarme. Cam așa aș fi și eu, cred. Iubesc somnul, adică nu... Nu există.
0: Dar cred că te trezești mai târziu și pentru că stai până târziu în studio, că știu că asta
1: da,
0: e viața de artist.
1: Da, muncesc foarte mult.
0: Nu?
1: Da, da, muncesc foarte mult, compun, într-adevăr, da, noaptea, să știi că noaptea vin cele mai multe idei și stau până mai târziu, da, de aceea mă și trezesc.
0: Îți crezi melodiile, Eneli?
1: Da. Toate melodiile pe care le lansez, le compun. Sunt compuse de mine.
0: Linie melodică, versuri,
1: linie melodică,
0: tot?
1: Da. Wow. Bineînțeles că unele sunt în colaborare și cu alți writeri, cum este piesa de astăzi cu care am venit la voi, dar în principiu piesele toate care sunt lansate sub numele Eneli sunt compoziția mea.
0: O să ascultăm You Love Me în această dimineață. Povestește-ne mai multe despre noua ta piesă.
1: Piesa You Love Me am compus-o într-un camp care nu era practic destinat acestei lansări, ca să zic așa, împreună cu Ionuț Vasilache, producătorul, și Oana Cenușe, writerii. Vreau să le dau credit pentru că e foarte important ca oamenii care iau parte la un proiect să fie menționați.
0: Foarte
1: și
0: tare.
1: Vreau să-i menționez pe calea aceasta. Am lansat această piesă ulterior și mă bucur foarte mult pentru că era una dintre piesele mele preferate din acel camp. Fiindcă mi-a plăcut foarte mult starea ei. Mi se pare că are o stare foarte pozitivă, foarte frumoasă. E o poveste de dragoste. Simt că mă reprezintă și chiar abia știu să-i
0: dăm play.
1: Văd și părerile voastre.
0: Mai eu zic să-i dăm play chiar acum și să ne întoarcem la povești în câteva minute, da, aici la Radio Impuls. Dacă ar fi să-ți prezinți piesa asta, cum ar suna? Cum te-ai prezentat tu?
1: Bună, sunt Eneli și asculți piesa Say You Love Me și dacă doar spui că mă iubești, dar nu arăți, trebuie să asculți piesa asta pentru tine.
0: Bine, chiar acum, You Love Me, Eneli, la Radio Impuls.

0: sau You Love Me?
1: Eu aș fi vrut să se numească Say You Love Me, pentru că așa am simțit eu când am compus-o, dar până la urmă a rămas You Love Me și eu n-am avut nimic de obiectat pentru că mi s-a părut ok, oricum.
0: Dar cine decide titlul unei piese? Cum se întâmplă lucrurile?
1: De obicei artiștii, dar a fost o decizie luată de comun acord cu Meal for Life, DJ-ul și producătorul care este pe piesă, și dacă el și-a dorit așa, eu, pentru mine nu a fost deloc o problemă.
0: Dar a existat și un motiv, adică...
1: Pentru care el a vrut You Love Me? Poate pentru că e mai scurt, cu trei litere. Nu știu de ce. Eu aș fi zis Say You Love Me, dar it's ok. Eu pot să zic Say You Love Me.
0: Există detalii de genul ăsta care țin de bucătăria internă pe care oamenii nu le cunosc și pe care ai vrea să le știe, nu știu, legat de cum compui o piesă, de imaginea pe care o creezi? Habar n-am, nu știu.
1: Pentru mine, ca artist independent, sunt multe povești pe care le-aș putea spune, pentru că eu mă ocup de absolut tot ce ține partea de compoziție, eu mă ocup de imagine, eu fac styling, eu sunt și manager, eu sunt și artistul, adică toate cumva sunt pe umerii mei. Este foarte multă muncă în spate. Eu cred că, în mod normal, probabil că sunt mulți care spun asta, mulți artiști, dar oamenii normali, oamenii care ascultă muzica, nu se gândesc la tot ce înseamnă procesul din spatele creării unei piese și toată munca care e acolo, pentru că o piesă care se lansează nu se lansează imediat ce ai compus-o, gata, o lansăm. E mult mai multă muncă. Trebuie gândită o strategie de promovare, trebuie gândit un videoclip, poate trebuie gândit, trebuie planificat. E multă muncă în spate și multe frustrări și exact cum povesteam în pauză, ca și în cazul multora și în cazul meu, există piese pe care le lansăm și care poate n-au avut șansa să fie lansate la momentul potrivit, deși ele sunt foarte bune și nu au succes, nu prind, pentru că nu s-au aliniat, cum am zis noi, planetele. Și cel puțin și pentru mine ca artist, ce pot să vă zic, că bucătăria din spatele artistului, în bucătăria lui acolo, el stă de foarte multe ori și plânge și se stresează și transpiră și se frustrează. Pentru că Nu e deloc roz, așa cum poate se vede din afară, așa am crezut și eu înainte să fac asta, înainte să intru în această industrie. E extrem de multă muncă și pentru a rămâne relevant și a fi acolo, trebuie să fii constant și să muncești extrem de mult și să fii foarte puternic psihic. Foarte puternic psihic, da.
0: Pune presiune momentul în care lansezi o piesă și ea nu devine hit? Cum te simți ca artist?
1: Eu mă simt foarte ok cu asta, pentru că, fiind artist independent, lansez muzica pe care eu o iubesc, în care cred, indiferent de numerele pe care le face, dar uneori simt din partea apropiaților că ei sunt mai supărați, mai mâhniți dacă piesa nu este hit, pentru că ei sunt obișnuiți, poate cu mine, să lansez numai hituri. Dar bineînțeles că nu depinde de mine, adică talentul și valoarea unui artist nu depinde de numerele pe care le face munca lui, o piesă pe care o lansează. Și cumva am înțeles asta și nu mă mai supără faptul că, nu știu, nu are milioane de vizualizări. Mă bucur pentru cele care au avut succes, care au succes, iar cele care nu au succes sunt tot piese pe care eu le iubesc și țin la fel de mult la ele.
0: Ce te face să mergi mai departe și ce îți repornește motoarele după un eșec, să zicem?
1: Faptul că simt că pentru asta am fost făcută, simt că am fost făcută pentru a compune, pentru că altfel nu pot să trăiesc, adică tot ceea ce eu trăiesc ca om, exprim prin muzică și este felul meu de a trăi, practic. Și cred că de fiecare dată când am avut momente în care mi-a fost greu, pentru că îți spuneam mai devreme că au fost multe momente în care mi-a fost greu, am primit forța aceea pentru că ăsta este scopul meu și asta este calea mea și am fost mereu convinsă de lucrul ăsta, indiferent de câte uși s-au închis sau câte eșecuri a trebuit să depășesc.
0: Ce fain! În ce perioadă te afli acum? Într-o perioadă bună, creativă, simți că ești pe val, că se poate mai bine?
1: Simt că am foarte multe lucruri de explorat. M-am oprit un pic din a compune o perioadă. Ultimele două luni nu am mai intrat în studio atât de mult pentru că mi-am dorit să trăiesc ca să pot să experimentez lucruri, să am experiențe despre care să vorbesc în muzica mea. Sincer, concertul lui Luis Capaldi, la care am participat, m-a influențat foarte mult, m-a impresionat foarte mult și încă o dată mi-a arătat că muzica trebuie să fie autentică și că eu, ca și compozitor, în muzica pe care o lansez și pe care o fac, trebuie să fiu eu și să fac ceea ce simt cu adevărat și ceea ce iubesc și să fiu reală. Și atunci am zis, ok, poate e momentul să mă opresc, să iau puțin pauză, să trăiesc și apoi să îmi spun povestea prin muzică și să lansez exact ceea ce este adevărat și real.
0: Eneli, ești un artist complet și complex, ești un artist sensibil. Din ce ți iei tu inspirația? Ce te impresionează?
1: Din foarte multe lucruri. Din experiențele mele personale, din experiențele oamenilor. Sunt o persoană foarte sensibilă și empatică și preiau foarte multe stări și povești, le înțeleg foarte, foarte profund și scriu despre asta, cum am zis, și din natură, de la oameni, de la Dumnezeu, bineînțeles, pentru că inspirația de multe ori vine de sus, nu este ceva ce comanzi sau pur și simplu vine când tu vrei. It hits you, like, in a moment. Și asta este frumusețea.
0: Ce crezi că le lipsește oamenilor într-o eră în care le avem pe toate?
1: Recunoștința și de fapt să realizăm că le avem pe toate. Cred că atunci când ești recunoscător indiferent dacă ai puțin sau mult. Și cred că asta ar trebui să practicăm mai des, inclusiv eu.
0: Eneli, știi că povesteam și în offline că ne-am văzut ultima oară în urmă cu vreo 10 ani, în 2017.
1: Și eu ziceam că ai rămas la fel de frumoasă și tânără.
0: Mulțumesc frumos! Mai vorbim peste 10 ani?
1: Da, exact! Eu sper totuși să ne întâlnim puțin mai des de acum înainte, nu odată la 10 ani. Dar...
0: Exact! Ce ai făcut în ultimii 10 ani și cum arată și viitorul pentru tine? Ce ai făcut și ce plănuiești?
1: Am făcut multă muzică, am lansat un album, am făcut un masterat în Anglia, în songwriting, în compoziție muzicală.
0: Da. Wow.
1: Chiar după ce ne-am văzut noi la acel concert de lansare, am plecat în Marea Britanie să studiez un masterat în songwriting. Am revenit în țară, am lansat albumul la care am lucrat 5 ani de zile, primul meu album. Am concertat foarte mult, am fost plecată în afară să concertez în Polonia, Rusia, Ucraina. Am avut așa 2 ani de zile full. Wow. Apoi a venit pandemia, am compus, am făcut un curs de producție muzicală în pandemie. Adică am încercat să fac tot muzică, tot ceea ce îmi place mie să fac. Și pe viitor, cred că o să fac tot muzică.
0: Ce fain.
1: Foarte multă muzică și sper să continui să mă dezvolt și să cresc ca artist și ca și compozitor, să le ofer oamenilor muzică care să îi aline. Cred că ăsta este scopul meu, să simtă prin muzica mea că nu sunt singuri și că rezonează și că mai sunt și alți oameni care trec prin ceea ce trec ei.
0: Ce fain ai spus! Eneli, există ceva ce ai vrea ca oamenii să știe despre tine și ei nu știu deja?
1: Faptul că îmi place foarte mult să beau Coca-Cola. Și azi noapte n-am putut să dorm pentru că am băut Coca-Cola târziu, pe la 11. Și chiar mă gândeam că am o relație toxică cu acest suc, da, cu această băutură. Da. Cam așa. Well, asta trebuie să știți despre
0: crazy.
1: We went from very profound and deep stuff to like, yeah, da.
0: Îmi place, păi, de fapt un artist trebuie să aibă o grămadă de valențe, nu? Pentru a putea fi complex și complet, trebuie să le ai pe toate. Pentru
1: Corect.
0: Că doar fiind atent la toate detaliile, poți să compui muzică, nu-i așa? Și să inspiri pe ceilalți,
1: dacă
0: nu-ți inspirația.
1: Dacă nu-i speri, da, inspiri. Apropo, Eneli, oricum asta înseamnă, Eneli este, dacă îl citești invers, se citește Ilene. Numele meu real este Ileana și Ilene provine chiar de la aceste valențe.
0: Iată, de fapt,
1: contraste.
0: Ăsta e lucrul pe care nu-l știam despre Nelly. Faptul că vine de la Ileana. Thank da. You, girl! Te pupam. O ultimă întrebare. Ți-ai făcut vacanța? Urmează să pleci în vacanță?
1: Urmează să plec și abia aștept.
0: Unde? Ce faci? Inspiră-ne!
1: În Sicilia, dacă totul este ok, pentru că am văzut în dimineața asta, am văzut niște știri care mm-hmm. mi-au dat un pic de gândit, dar sper că va fi totul ok și o să pot pleca în Sicilia. Mi-aș dori în toamnă să pot pleca și în Grecia, dar Sicilia este acum pentru ziua mea, Sicilia.
0: Iată, muzică, travel, voie bună, optimism, inspirație. Ne-ai făcut dimineața foarte, foarte
1: și
0: faină.
1: Și Coca-Cola.
0: Insistăm.
1: Scuze.
0: O punem să treacă pe la caserie, altfel nu se poate. Nelly, te pupăm. Mult succes cu melodia ta nou-nouță și cu toate următoarele piese pe care le vei lansa în viitorul apropiat.
1: Mulțumesc.
0: Vom fi cu ochii pe tine pe Instagram.
1: Pe Instagram, Nelly Oficial, pe YouTube, Nelly Music, pe TikTok, Nelly, deci peste tot, Nelly.
0: Peste tot. Da. Te pupăm, o vară superbă.
1: Mulțumesc, la
0: radio. La Radio Impulse continuă petrecerea, dragilor, rămâneți cu noi. Put your hands in the air, in the air. Trigger. Put your hands.

0: sunt în studioul Radio Impuls cu invitația de soi, pe cine am avut astăzi în direct. Aflați dacă ne urmăriți pe Instagram, desigur. Dragilor, microfonul se închide, Reme pleacă la somn, pentru că vorba aceea, un om trezit la ora 2 de roalert și la ora 5.30 de alarmă, merită și el un somnic de frumusețe, chiar acum la prânz. Dragilor, vă las pe mâini bune cu programele Radio Impuls, desigur cu muzica noastră de vacanță, cu Grig, cu Mihai Hânda puțin mai târziu și, desigur, cu știrile orei 10 în curând, pupici, o dimineață perfectă.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah!

0: la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, hip, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt ofert de câte vrei.
3: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Trei pensionari au fost chemați de acasă pentru a reporni grupul 4 de la Rovinari. Foști angajați ai termocentralei s-au întors temporar la muncă pentru că nu mai sunt suficienți specialiști. Sindicatele spun că au fost încheiate contracte pe 30 de zile, iar pensionarii ar urma să ajute la repornirea și funcționarea grupului energetic. Grupul 4 de la Rovinari ar urma să producă în jur de 300 de megawatt-oră. Restricții de tonaj de adormire a Maicii Domnului. În acest weekend vor fi restricții pentru camioanele de peste 7 tone și jumătate pe mai multe drumuri, printre care autostrada Soarelui, DN7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea și DN39 între Agigea și Mangalia. Măsura este luată pentru fluidizarea traficului spre mare și munte. Românii cu panouri și baterii au trimis energie în rețeaua națională cât un reactor de la Cernavodă. Aproape 700 de megawați au fost furnizați seara trecută între orele 20 și 22 de prosumatorii care au baterii de stocare. Energia a compensat o parte din lipsa producției de la reactorul 2 de la Cernavodă, care a fost oprit ieri. Ciobanii amenință cu un nou protest la București. Crescătorii de oi din Botoșani spun că vor veni în capitală cu remorci, cu bălegari și cisterne cu lapte dacă problemele sectorului nu sunt rezolvate. Ei cer măsuri pentru pesta micilor rumegătoare, reluarea exporturilor și despăgubiri. Decizia va fi luată după întâlnirea cu vicepremierul Tanțoș Barna programată astăzi la Sibiu. Alertă de West Nile în Grecia. Numărul cazurilor a ajuns la 110 după 45 de noi infectări raportate într-o singură săptămână. Atena și regiunea Atica sunt cele mai afectate. 9 persoane au murit, iar 81 de pacienți au dezvoltat complicații. Un magazin de cartonașe Pokémon au fost jefuit în Franța. Hoții au plecat cu sute de produse în valoare de aproximativ 80.000 de euro. Furtul vine într-o perioadă în care cererea pentru aceste cartonașe este uriașă. Luna trecută, un cartonaș rar cu Pikachu s-a vândut la licitație pentru un record de 16,5 milioane de dolari. Meciurile etapei a 5-a din Superliga vor începe astăzi. De la 18:30, FC Voluntari va juca cu Petrolul Ploiești, iar de la 21:30, FC Argeș o va întâlni pe Farul Constanța. Mâine va fi derbiul etapei între Rapid și Dinamo de la 21:30 și tot mâine Cixereda o va întâlni pe Sepsi. Duminică Oțelul Galați va juca cu Universitatea Craiova, iar Corvinul Hunedoara cu CFR Cluj. Vremea va fi frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi în creștere. Vor fi ploi slabe pe arii restrânse în zonele montane, iar pe litoral vântul va avea intensificări temporare. Temperaturile pornesc de la 24 de grade la Suceava și ajung la 33 la Timișoara. 30 de grade vor fi la Cluj, 29 la Craiova și în București, 26 pe litoral și 25 la Brașov. În weekend, temperaturile vor crește treptat și vor ajunge până la 35 de grade în vestul țării. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls.

0: offer pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Mall Vitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la cafea capsule Jacob Stasimo. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherii cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
7: Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get loud.
8: The hits are on.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Comanda acum cafea Boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scute cadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: De vineri până marți. Ardei gras 4,99 kg. Fragedo piept de pui 29 de lei 49 kg. Iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah, da, uitasem. Vrut să ai

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere Peroni. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe.

0: 29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale,

0: data 22-30 august.
1: Lidl, știi că merită.
2: Am lansat provocarea. Dă cu zarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
3: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București. Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
5: You ready?

să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bine te-am găsit la știri. Motorina se ieftinește temporar. Acciza la motorina standard va fi redusă cu 20% timp de două săptămâni între 16 și 31 august. Măsura ar trebui să aducă o economie de aproximativ 68 de bani pe litru. Prețul ar putea coborî astfel sub 10 lei în următoarea săptămână, potrivit ministrului interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Decizia vine după creșterile semnificative ale prețurilor la pompă din ultima perioadă. Muzeul Basmelor Românești va fi construit la Codle, în județul Brașov. Proiectul, în valoare de peste 18 milioane de lei, o parte fiind bani europeni, va include case tematice precum Casa Căpcăunului și Casa Vrăjitoarei, un castel, un tunel mitologic, locuri de joacă și un amfiteatru cu 200 de locuri. Vizitatorii se vor întâlni cu zmei, zâne și personaje din poveștile românești. Proiectul ar urma să fie gata în următorii 3 ani. Se deschid noi creșe de stat în România. Guvernul deblochează peste 700 de posturi pentru 34 de unități care urmează să devină funcționale. În total, autoritățile au un plan aproape 250 de creșe, care vor aduce mii de locuri pentru copii și noi locuri de muncă. Potrivit Ministerului Educației, numărul copiilor înscriși în creșe s-a dublat anul trecut, de la 17.400 la peste 35.000. Cristi Chivu intră în topul celor mai buni antrenori din Europa. Tehnicianul lui Inter ocupă locul 10 în clasamentul realizat de ESPN peste nume precum Antonio Conte și Jose Mourinho. Clasamentul ține cont de stilul de joc, relația cu jucătorii, comunicare și performanțele de până acum. Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, ar putea ajunge la Oscar cu 5 nominalizări. Pelicula care a câștigat Palme d'Or la Cannes apare în predicțiile revistei Variety pentru 5 categorii, printre care cel mai bun film, regie și scenariu. În distribuție se află și Sebastian Stan. Filmul a fost inclus de Ministerul Culturii pe lista proiectelor strategice pentru susținerea producției în cursa pentru Oscar. David Popovici s-a calificat în finala de 200 de metri liber la Europenele de la Paris. Românul a câștigat semifinala cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 56 de sutimi, cel mai bun rezultat din penultimul act. Finala este programată în această seară. Popovici vine după aurul cucerit și anul acesta la 100 de metri liber. Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecută în sectorul 1 al capitalei. O hală de depozitare și reparații de pe strada marginei a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au intervenit cu peste 20 de autospeciale, iar din cauza fumului dens a fost emis un mesaj ro-alert în jurul orei 2. Nu au fost raportate victime. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.
1: Let's go! Hit Siesta cu Grig.

Mente. Nu știu cât de bine este, dar astăzi asta se sărbătorește, Ziua Internațională a ștergerii tatuajelor, mai ales dacă ai făcut greșeala să statuezi numele sau, atenție, chipul unui fost sau al unei foste. Foarte, foarte complicat. Dacă îi porți așa, pică, nu știu, lasă tatuajul cu fața respectivă, însă desenează-i mustață.

0: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la cafea capsule Jacob Stasimo. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ordinary sunt Grig, ne reauzim după la Radio Impuls. Yeah! Summer is here! Let's go!
1: Radio Impuls! Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Un fragment de dron a fost descoperit vineri la Costinești, în apropierea locului în care joi a fost găsită o dronă, accesul în zonă fiind restricționat. Autoritățile urmează să ridice fragmentul și să-l analizeze. TikTok a eliminat conținutul care promova mitul ambulanței negre după solicitarea Consiliului Național al Audiovizualului. CNA a analizat 90 de mesaje despre presupusă ambulanță care fură copii și a cerut platformei să intervină. TikTok a șters atât materialele reclamate, cât și conținutul asociat hashtag-ului Ambulanța Neagră. Economia României rămâne în recesiune. A stagnat în această primăvară la nivelul din iarnă, dar a scăzut cu -2% față de al doilea trimestru din anul trecut. Pe total, în prima jumătate a anului, PIB-ul a pierdut 1,6%. Peste 4500 de pompieri sunt pregătiți să intervină în weekendul de Sfânta Maria, considerat unul dintre cele mai aglomerate ale verii. IGSU a suplimentat măsurile de siguranță în zonele turistice, în special la mare și la munte. Pompierii au verificat unități de cazare, restaurante, campinguri și spații unde sunt organizate concerte, festivaluri și alte evenimente. La aproape două luni după ce un pasager a fost parțial aspirat într-un avion Ryanair unde s-a spart geamul, anchetatorii au stabilit ce s-a întâmplat. Potrivit raportului, o pală a ventilatorului motorului s-a rupt la scurt timp după decolare. Fragmentele rezultate au lovit aeronava și au spart unul dintre geamurile cabinei. Pasagerul sârb a avut capul și umărul drept aspirate prin geamul distrus, fiind grav rănit și în stare de șoc. Țânțarii nu înțeapă pe toată lumea la fel. Un studiu pe 119 voluntari arată că mirosul pielii și bacteriile de la suprafața ei influențează cât de atractiv este un om pentru diferite specii de țânțari. Cercetătorii au identificat și bacterii asociate cu persoanele preferate de insecte, descoperire care ar putea ajuta la dezvoltarea unor metode mai eficiente de protecție. Brian Johnson spune că și-a reprogramat propriile celule pentru a crea în viitor organe compatibile pentru transplant. Tehnologia folosește celule stem și nu presupune clonarea unei persoane. Experimentul amintește de oaia Dolly, însă specialiștii avertizează că metoda este încă departe de utilizarea medicală.

0: primită un mesaj ro-alert pentru locuitorii din zonă. Incendiul a izbucnit pe strada Marginei, în apropiere de șoseaua Chitila. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

vă mai zic una. Deci, bărbații trebuie să schimbe pălăria cu căciula. Aveți, măi, căciulă? Mâine vă rog frumos să vă văd cu căciulă. Dar este prilej de bucurie și de sărbătorit măriile, chiar dacă teoretic nu ar trebui să spunem noi mâine la mulți ani. Dar nu ne putem abține, ce să-i faci? O să-i zic și eu mamei mele care este Maria și altor Marianie pe care și Mării pe care le mai am în viața mea. Deocamdată o salut pe Raluca, am Queen in Puerto Rico, vine și Alex Velea, Carnaval, imediat.

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40 este Emma cu Noaptea.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

foarte tare italianul ăsta. Bine, tare în sensul nasol. Deci ce făcuse? Construise un amfiteatru roman fals din polistiren și beton și îl promova ca fiind un amfiteatru antic înconjurat de artefacte greco-romane,

La Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 29,99 lei. Prosecco Rosé Alini 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu în app!
1: EMAG. Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
4: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București. Here we
5: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: restricții pentru camioane de adormire a Maicii Domnului. În weekend, vehiculele de peste 7,5 tone nu vor putea circula în anumite intervale pe drumuri aglomerate spre litoral și munte, inclusiv pe autostrada Soarelui și DN7. 3 pensionari au fost chemați de acasă pentru a reporni grupul 4 de la Robinari. Foștii angajați ai termocentralei s-au întors temporară la muncă pentru că nu mai sunt suficienți specialiști. Sindicatele spun că au fost încheiate contracte pe 30 de zile, iar pensionarii ar urma să ajute la repornirea și funcționarea grupului energetic. Grupul 4 de la Robinari ar urma să producă în jur de 300 de megawați pe oră. Prosumatorii au trimis în rețea energie cât un reactor de la Cernavodă. Aproape 700 de megawați au fost furnizați seara de românii care au panouri și baterii de stocare. Energia a compensat parțial oprirea unității 2 de la Cernavodă. Ciobanii amenință cu un nou protest la București. Crescătorii de oi din Botoșani cer măsuri pentru pesta micilor rumegătoare, reluarea exporturilor și despăgubiri. Ei spun că vor reveni în capitală dacă problemele sectorului nu sunt rezolvate. Alertă de West Nile în Grecia. Numărul cazurilor a ajuns la 110 după 45 de noi infectări într-o singură săptămână. 9 persoane au murit, iar cele mai afectate zone sunt Atena și regiunea Atica. Două femei din Bologna au găsit 86.000 de euro într-un dulap abandonat pe stradă. În loc să păstreze banii, i-au predat autorităților, iar cazul a ajuns și la carabinieri. Acum, suma este revendicată de un posibil moștenitor al mobilierului, iar autoritățile încearcă să stabilească cine are drept asupra banilor. Un magazin de cartonașe Pokémon a fost jefuit în Franța. Hoții au plecat cu sute de produse în valoare de aproximativ 80.000 de euro. Furtul vine într-o perioadă în care cererea pentru aceste cartonașe este uriașă. Luna trecută, un cartonaș rar cu Pikachu s-a vândut la licitație pentru un record de 16,5 milioane de dolari. Eurovision 2027 va avea loc în Burgas, Bulgaria. Orașul de la Marea Neagră a fost ales să găzduiască ediția de anul viitor după victoria Dariei din 2026. Semifinalele vor avea loc pe 11 și 13 mai, iar marea finală pe 15 mai la Arena Burgas. Incendiu puternic în noaptea de joi spre vineri la o hală din sectorul 1 al capitalei. Flăcările au cuprins aproximativ 500 de metri pătrați, iar fumul dens a determinat autoritățile să emită un mesaj ro-alert pentru locuitorii din zonă. Incendiul a izbucnit pe strada Marginei, în apropiere de șoseaua Chitila. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale,

0: 22-30 august.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
5: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88.

Summer's off. Radio Apple.

0: bune. Bye bye, pe curând.
1: Radio Impuls.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere Peroni. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bine te-am găsit la știri. Motorina se ieftinește temporar. Acciza la motorina standard va fi redusă cu 20% între 16 și 31 august. Măsura ar putea ieftini carburantul cu aproximativ 68 de bani pe litru, iar prețul ar putea coborî sub 10 lei. Economia României rămâne în recesiune. A stagnat în această primăvară la nivelul din iarnă, dar a scăzut cu minus 2% față de al doilea trimestru din anul trecut. Pe total, în prima jumătate a anului, PIB-ul a pierdut 1,6%. Schimbările la evaluarea națională și bacalaureat din 2027. Examenele vor fi organizate mai devreme pentru a evita canicula. Bacul începe pe 14 iunie, iar evaluarea națională pe 22 iunie. Lucrările vor fi reanalizate automat dacă diferența dintre cele două note depășește un punct. TikTok elimină conținutul despre ambulanța neagră. Platforma a șters videoclipurile și mesajele asociate mitului la solicitarea CNA. Decizia vine după ce informațiile false au contribuit la atacarea unui echipaj de ambulanță din Cluj. Pepene de 84 de kilograme cultivat în Ungaria. Un fermier dintr-un sat aflat la aproximativ 50 de kilometri de Arad a obținut cel mai mare pepene din cariera sa după peste 30 de ani de cultivare. Fructul ar putea fi printre cele mai mari din Europa. România pe ultima sută de metri cu PNRR-ul. Aproximativ 4500 de proiecte din cele peste 15.000 finanțate nu au fost încă recepționate. Premierul interimar Ilie Bolojan cere finalizarea lor în următoarele două săptămâni pentru a evita pierderea fondurilor europene. Construcțiile fără autorizație pot fi legalizate în anumite condiții. Noul cod al urbanismului oferă proprietarilor maximum 12 luni pentru regularizare dacă imobilele respectă normele de urbanism și siguranță. În unele cazuri, după expirarea termenului, autoritățile pot cere demolarea. Un câine retras din poliție și-a găsit imediat familie. Iatac de la centrul chinologic din Sibiu a fost considerat prea iubăreț și jucăuș pentru cariera de polițist. A fost dat spre adopție și și-a găsit stăpâni în doar câteva minute. Haaland, regele morcovilor în Norvegia. Vânzările de morcovi locale au crescut cu aproximativ 100 de tone în această vară. Producătorii vorbesc despre efectul Haaland după ce fotbalistul lui Manchester City a apărut în reclame mâncând morcovi. Incendiu puternic în noaptea de joi spre vineri la o hală din sectorul 1 al capitalei. Flăcările au cuprins aproximativ 500 de metri pătrați, iar fumul dens a determinat autoritățile să emită un mesaj ro alert pentru locuitorii din zonă. Incendiul a izbucnit pe strada Marginei, în apropiere de șoseaua Chitila. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară 16-19 cu Mihai H.

bine ziua era seasă, știi? Bună ziua, cu bine te-am găsit. Bine te-am găsit, bună ziua, doamne câte grade multe la tine în bordul mașinii. Astăzi am mers cu ride-sharing-ul prin capitală. Am zis că n-are rost să-mi bat capul cu a găsi loc de parcare, să rup mașina pe drumuri, plus că mă grăbeam și am zis, măi, am atâtea treburi de făcut, dacă sunt eu șoricel și lucrez pe laptop, știi, șoricel de bibliotecă, dar pe laptop, pe bancheta din spate. Jumătate de oră încolo, jumătate de oră încoace, o oră de productivitate. Ei, și am fost pentru prima dată în situația în care am zis, vă rog frumos, puteți să opriți aerul condiționat? Nu că n-ar fi foarte frumos că toată lumea în sfârșit îl folosește. Era o perioadă când ne deranja, când taxi vara nu era aer condiționat. Atâta tot că băiatul vostru, știți prea bine, de 3 zile încoace, gura nu-i mai tace, se tot plânge, n-ai ce-i face. Am răcit, dar nu-i nicio problemă, adică sunt pe finish. Și rog taximetriștii să oprească aerul condiționat. Îți dai seama, dacă ai mers cu mașina de ride-sharing care m-a lăsat pe mine, de aia nu ți-a convenit, că era foarte cald în mașină, cel mai și cel mai probabil. Pe de altă parte, cât de drăguți sunt acești domni care fac taxi și ride-sharing, că nu au guri de ventilație în spate. Și asta înseamnă că acolo în față, ei îngheață, fac țurțuri, sunt efectiv Elsa, ca în spate să fie cât de cât bine. Așa că cinste lor, le mulțumim tare mult că ne oferă acest și anume confort. Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Mario cu Connector Toreador, asta duc în playlist. Am de la Maroon 5 cu Christina Aguilera, Moves Like Jagger, și Noaptea, Emma, pe tine. Pe unde te-am? Vocal, sper să te-am. Sper că ai glas, n-ai răgușit ca și alții. Nu mai dăm nume. Și îmi dai un voice message pe WhatsApp.

asta am ascultat pe Radio Impuls. Interesant vers, îmi place, îmi place. E așa, e bine pe how, cum ar zice un alt artist din același folder. Mihai, da, sunt eu și sunt cu tine și sunt prin trafic, bară la bară. Și îți mulțumesc că pe WhatsApp, pe 0754222999, mi-ai trimis și borduri cu chiar 41 de grade Celsius. Se poate să fie chiar și atât de cald. Dar unde? Că nu mi-a scris. Aștept răspunsul lui Rareș, care mi-a lăsat bord de 41 de grade. Aș presupune, dar nu vreau să fiu presumptuous, aș presupune că este Timișoara. Nu de alta, dar Timișoara în ultimele zile a avut o caniculă de aia de zile mari. Toată lumea merge de colo-colo. I-am văzut pe prietenii mei pe Instagram, pe stories, că sunt în fel de fel de orașe și mă bucură treaba asta că îi văd călătorind și prin țară, că fac fel de fel de city break-uri. Iată, unii dintre ei, dragii dintre ei, ajung și prin București. Noi, care suntem în aglomerația bucureșteană în fiecare zi, probabil că nu mai vedem frumosul din capitala noastră și nu ne mai facem timp să fim așa un pic turiști, dar are atât de multe de oferit, de fapt fiecare oraș mare, mai ales din țărișoară, dacă e de ajuns, uite, la Cluj, dacă e de ajuns la Timișoara, la Sibiu, dacă ajunge un alt român la tine în oraș, care nu stă la tine în oraș, ce ai recomanda? Unde trebuie să meargă să mănânce? Unde trebuie să meargă, nu știu, să-și facă o amintire mișto? Trebuie neapărat să viziteze locul X. Și aici îmi completez tu. Sunt curios ce răspunsuri o să strâng de la tine de pe WhatsApp. Deci a înțeles joculețul meu, da? Vine cineva la tine în oraș. Vin eu la tine în oraș. Ce musai să vizitezi? Ce îmi recomanzi? Care crezi tu că e cartea de vizită ce-i face cinste orașului tău? Fie că e loc de ascultat o muzică, fie că e loc de văzut un, nu știu, monument istoric sau de mâncat ceva bun, acum fiecare cu cel

0: locul de la tine din oraș pe care îl recomanzi unui alt turist tot român. Vine un timișorean la Cluj. Ce trebuie să vadă în Cluj? Vine, iată, un locuitor al orașului Sibiu la București. Ce trebuie să vadă în București? Ce îi recomanzi tu? Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999. Radio Info.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah, da, uitasem. Vârsta e

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită! Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici! Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0754222999. Ăsta e numărul de WhatsApp pe care am zis că jucăm următorul joculeț. Dacă ajung acum la tine în oraș, ce am de vizitat? Ce-mi recomand să zici, Mihăiță? Bine ai venit în Timișoara, Sibiu, Borșa, Sascut, de oriunde asculti tu Radio Impuls. Trebuie musai să mergem la, trebuie musai să mâncăm la și astfel de recomandări. Uite, am primit fel de fel de mesaje. Vedeți că pe cel vocal pe care urmează să-l difuzez, eu nu l-am înțeles. Poate mă ajutați voi. Mi s-a zis că o să bem o băutură pe care n-am mai întâlnit-o. Da, rămâneți cu mine. Până atunci, mesaje scrise. Bună, eu îi recomand oricui vine la mine în oraș, focul viu din Vrancea. Vreau, doresc să vizit.

0: alt român la tine în oraș, dar care nu locuiește în orașul tău. Ce-i recomanzi de văzut? Bun, ai ajuns în București, musai să mergem să mâncăm un burger bun la... Musai să mergem la muzeu, la Antipa, nu știu, musai să mergem la Țiria Collection, la muzeul de mașini a domnului Țiriac. Absolut minunat. Lucruri de genul ăsta, locuri de genul ăsta. Acum, dacă voi înțelegeți ce mi-a zis să beau următorul ascultător, ce a zis aici Tudor, vă rog, help me, pentru că nu știu acest arhaism.
1: Da, dacă vii la mine la Borșa, te duc la Cascada Cailor să vezi tu acolo cât e fain și ce răcoare e.
0: Deci Cascada Cailor, da? Și pe drum înspre Cascada Cailor.
1: Și pe drum îmi bea și un pic de borcut.
0: Un pic de ce îmi bea? Se poate bea dacă suntem cu mașina sau? Tudor, neapărat. Deci, încă o dată, ce este acest termen specific locului?
1: Și pe drum îmi bea și un pic de borcut.
0: Dacă voi știți ce este borcutul, sper că am înțeles eu corect, că de la răceală s-ar putea să am și urechile înfundate, nu doar.

puterile sunt limitate. Sunt foarte curajos, dar puterile sunt limitate. Cascada Cailor, frumos, frumos, frumos. Vin la tine în oraș, ce loc îmi recomand să vizitez? Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999. Costi, Forța, Benzol și Shaguna. Știi prea bine piesa asta, Solo Tu. Se aude chiar acum, bară la bară, pe Radio Impuls.

0: 4 de minute, dacă mai stai un pic cu ochii pe secundar, atât o să arate, că dacă nu-i despre precizie, atunci despre ce să fie emisiunea Bară la Bară. Vă mulțumesc că ați sărit toți pe mine să-mi explicați ce este borcutul. E apă de aia de a stat mult și miroase foarte urât. Și de ce am vrea să bem așa ceva? Da, e weekend, nici nu mi-am dat seama de treaba asta, nici nu mi-am dat seama că s-a făcut vineri, pentru că, nu știu, trăiesc așa pe un ritm de ăsta de 300 la oră, fugi repede la electric, înapoi la radio, înapoi la Antold, înapoi la muncă și o răceală printre ele, iată, am pierdut noțiunea timpului. Nu că aș fi avut-o vreodată. Dacă ajung la tine în oraș, ce e neapărat de văzut? Un loc unde se mănâncă bine. Un loc care o să creeze o amintire de aia memorabilă. Uite, Răzvan mi-a zis mai devreme, dacă ajungi la mine la Constanța, musai să mergem să bem o cafea la cafeneaua făcută în zona cazinoului, celebrului cazino din Constanța. Dacă mai ești de specialitate, Răzvan, al tău sunt. Sign me up! 0754-222-999 pe numărul de WhatsApp de la Radio Impuls, scrie și Tom. Bună ziua, dacă veniți în zona Bistriței, musai să mergeți la Colibița. Și am și fost Tom, vreau să zic, s-a emis de acolo, back in the day, acum 1000 de ani, când băiatul vostru, cred că eram practic la Radio Impuls, am făcut emisii de la Colibița. E marea de la munte, așa ne zice, pe fundul lacului este un sat, iar când nivelul apei scade, se vede turnul bisericii și neapărat să mâncați o ciorbă de burtă, cum nu ați mai mâncat, Doamne ajută! Gata, doresc. Dacă întrebarea este oriunde la Colibița se mănâncă o ciorbă de bună de asta, ciorbă de burtă de asta bună, de o să-ți rămână în amintire. Bună, Gică din Brașov, recomandă vizitarea cetăților Fișer, Rupea, apoi cobor drumul vechi din Poiană și recomand fostul Old's Pub, iar dacă stați două zile, lacul Smarald de la Racoș, cu drag. Și mai vii mesaje vocale de la voi, 0754-222-999. Asta este numărul, apă minerală, Mihai. Uite, asta se zice apropo de ce este borcutul. N-am auzit niciodată de această băutură. Aștept să-mi răspundă Tudor de ce mi-ar fi propus să bem apă care a stat mult timp, e stătută și miroase urât, așa au zis ascultătorii, că asta ar însemna.
1: Api, mă, Mihai, ascultătorul cel la ce-o dezinformat, mă, borcutul e apă minerală, mă, din inima munții, nu, mă, plină de fier, mă, și de minerale, mă.
0: A, deci nu e apă stătută.
1: Fie, mă, băutură rea.
0: Mă, zic, facem altcumva, Tudor. Musai și ne vedem, îmi dai și gust și apoi ne lămurim. Odată ce am gustat, pot să zic și eu, da, e apă minerală sau da, este apă stătută. Minerală și aceea, plată și minerală și stătută, nu?

NSYNC în anul, stai că zic în ce an am aterizat. Suntem în 2000, doar 26 de ani ne-am dus în urmă cu piesa asta. 4 și 47 de minute, aștept să aud piesa mea preferată și anume mesajul tău vocal ce vine de fiecare dată pe WhatsApp 0754 222 99.

0: băieți de clisura Dunării. Mâine este ziua Marinei, ziua Orșovei. Acolo petrecere, acolo Dunăre și munte, apoi la Vela.
1: Da, da, da, da, la Vela, ce petreceri frumoase am făcut vara trecută cu Kazaku. Mi-e dor, mi-e dor de Chili, de Jordan, de DJ-i frumoși și de oamenii faini de acolo, de la Vela, de la Dubova. Pe unde o să fiți voi în această mini-vacanță? Am uitat complet că este vineri. Pe unde o să te prindă pe tine zilele libere? Te aștept pe WhatsApp, laudă-te cu programul tău. 0754222999. Eu mă lau cu Jokey Bump imediat în playlist pe Radio Impuls.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Here we go!
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
10: The hits are on.

mână, potrivit ministrului interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Decizia vine după creșterile semnificative ale prețurilor la pompă din ultima perioadă. Muzeul Basmelor Românești va fi construit la Codlea, în județul Brașov. Proiectul, în valoare de peste 18 milioane de lei, o parte fiind bani europeni, va include case tematice precum Casa Căpcăunului și Casa Vrăjitoarei, un castel, un tunel mitologic, locuri de joacă și un amfiteatru cu 200 de locuri. Vizitatorii se vor întâlni cu zmei, zâne și personaje din poveștile românești. Proiectul ar urma să fie gata în următorii 3 ani. Se deschid noi creșe de stat în România. Guvernul deblochează peste 700 de posturi pentru 34 de unități care urmează să devină funcționale. În total, autoritățile au în plan aproape 250 de creșe, care vor aduce mii de locuri pentru copii și noi locuri de muncă. Potrivit Ministerului Educației, numărul copiilor înscriși în creșe s-a dublat anul trecut, de la 17.400 la peste 35.000. Cristi Chivu intră în topul celor mai buni antrenori din Europa. Tehnicianul lui Inter ocupă locul 10 în clasamentul realizat de ESPN peste nume precum Antonio Conte și Jose Mourinho. Clasamentul ține cont de stilul de joc, relația cu jucătorii, comunicare și performanțele de până acum. Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, ar putea ajunge la Oscar cu 5 nominalizări. Pelicula care a câștigat Palme d'Or la Cannes apare în predicțiile revistei Variety pentru 5 categorii, printre care cel mai bun film, regie și scenariu. În distribuție se află și Sebastian Stan. Filmul a fost inclus de Ministerul Culturii pe lista proiectelor strategice pentru susținerea producției în cursa pentru Oscar. David Popovici s-a calificat în finala de 200 de metri liber la Europenele de la Paris. Românul a câștigat semifinala cu timpul de 1 minut, 44 de secunde și

de metri liber. Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecută în sectorul 1 al capitalei. O hală de depozitare și reparații de pe strada Marginei a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au intervenit cu peste 20 de autospeciale, iar din cauza fumului dens a fost emis un mesaj ro-alert în jurul orei 2. Nu au fost raportate victime. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

române, o zice Mediafax. Înțeleg că numerele ar fi fost 12, 13, 36, 37, 44 și 45. Îmi place că sunt consecutive dacă le pui în ordine asta. Cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6 din 49 a fost câștigat joi, 13 august. Câștigătorul va încasa peste 52,83 de milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro. Întrebarea mea este cât îi va reveni prin impozit statului român din acest premiu. De asta zic, ferice de statul român că s-a câștigat cel mai mare bilet, cel mai mare premiu la Loto. A costat 8 lei și 50 de bănișori. A fost jucat în Oradea și iată că aceste numere i-au adus peste 10 milioane de euro. Ieri, de ziua internațională a stângacilor, că povesteam la radio, asta numai stângăcie n-a fost, a fost pur noroc. Nu știu dacă te oftică

aplicație și zic, nu o să câștig eu niciodată. Bine, nici nu m-aș fi gândit să joc numerele astea vreodată. Care-i numărul tău norocos pe care dacă îl vezi prin trafic, dacă ar fi l-ai pune pe biletul la loto, dacă îl vezi pe ceas, știi că totul va fi bine? Sau sunt eu singurul care are astfel de pitic?

0: Dacă noroc există, să-mi spui tu. Și dacă ai un număr pe care îl consider norocos și de ce îl consider norocos, te aștept să-mi spui prin mesaj vocal. WhatsApp 0754222999.
1: Bună, Mihai!
0: Bună!
1: Eu sunt născut într-o zi de 17, deci numărul meu norocos consider că este 7 și toate numerele celelalte care conțin 7 în ele. Să zic de ce? Pentru că pe 7 august 2017 am depus dosarul de adopție pentru băiețelul nostru.
0: Nu cred, cred
1: pe
0: frumos.
1: 17 ianuarie 2019 l-am văzut prima oară.
0: Ce
1: pe
0: frumos.
1: 27 martie 2019 l-am adus acasă, iar pe 7 septembrie l-am botezat. Deci eu consider că 7 este numărul meu norocos.
0: Ecaterina, nu o să mă creadă nimeni că mă mir sincer la mesajul tău. Nu l-am ascultat, am dat așa un big play în prealabil. Am zis, da, este pe subiect bun, îl difuzăm. Doamne, cât de frumos! Ce familie prețioasă! Mersi tare mult de numărul ăsta norocos și de faptul că mi-ai și spus care este semnificația lui. De ce tocmai 17 simți că ți este numărul Lucky Charm? WhatsApp 0754222999. Scrie Tom, numărul meu norocos este 13. M-am născut pe această dată. Țin minte că eram în gimnaziu și ziua mea mi-am petrecut-o la ștrand. Am alunecat pe gresie și am dat cu capul foarte tare de gresie și când m-am ridicat mi-am zis, uite ce noroc că nu am pățit nimic. Deci 13. Bun, bun, bun, bun. 19 și explicația lui nu o să se încarce niciodată WhatsApp-ul, lui ascultătorului, care are un nume, dar nu-l văd eu pe WhatsApp, este pentru numărul 19, că ar fi vorba de Ucluj. 19-19-1919. Iată, însemnătate. E 5 și 19 minute, încă, gata, s-a făcut și 20. Pe unde mi-ești tu, bară la bară, la ora asta? Ce numere joci la loto când e să joci? 10 milioane de euro, voi vă dați seama că de acolo am ajuns la numere norocoase. De acolo am ajuns cu povestea acolo. No, no, no, de la Juno cu Nicole Cherry, piesă nouă în playlist Radio Impuls. Am Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuțe și Caigo cu Ava Max, whatever. Al tău, Hânda Mihai, cu tine, până la 19, acasă, pe Radio Impuls.
2: Zgomotul trece, hiturile rămân.
3: Turn up the hits right here.
2: Oh, yeah. Radio Impuls.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 4,90 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
6: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Hey, music on your radio. Turn it up. We could be more than just part-time lovers. Walk me home in the day tonight. Can we just talk? Can we just

0: bară la bară, după o delegație de 2 săptămâni.
1: Bun!
0: Din traficul din Constanța, parcă mi-era dor.
1: Dar chiar că e trafic în Constanța, văd din poza pe care tocmai ce am primit-o. Vreau să facem un joculeț, să zicem că ai oriunde între 1700 de lei și 2600 de lei, undeva pe un card bancar, cineva vine la tine și zice, uite, ai cardul ăsta, dar ai voie să cheltuiești banii ăștia doar pe ceva ce se poate considera vacanță sau răsfăț. Adică nu poți să zici, bine, hai că fac, nu știu ce, aveam eu un plan pentru bucătărie, zugrăvesc, nu știu, fac revizia la mașină, nu nevoie de genul ăsta. Asta e provocarea, ăsta e exercițiul de imaginație și după ce vin mesaje de la tine în care îmi spui unde ai merge de 17 milioane cel puțin, 26 de milioane cel mult, îți zic și de ce am venit cu acest exercițiu. Oricum mă certa un ascultător mai devreme că vorbeam de milioanele de euro, alea 10, și a zis, hai măi, sunteți naivi, chiar credeți că sunt persoane adevărate cei care câștigă? Și adevărul este că dacă vrei să îmbrățișezi conspirația, are dreptate Florin într-o oare și care măsură. Toți oamenii care câștigă poturi mari la loto preferă să rămână anonim. Păi chiar așa? Pe de altă parte, dacă aș câștiga 10 milioane de euro, nici eu n-aș vrea neapărat să știe toată lumea că am câștigat. Adică ce faci? Și cu datoriile? Și restul? Restul să mai aștepte pe sistemul ăsta. Jucă mai micuț, jucă mai realizabil, mai ușor de gestionat așa cu imaginația. Ai 1700 de lei pe un card și cineva zice, uite, du-te undeva frumos un weekend. Unde știi tu că ai putea de 17 milioane să mergi și să te distrezi? Să ajungă de hotel, să ajungă de combustibil, să ajungă de o măsuță pe acolo, poate să fie cheltuiți toți în jumătate de oră și drept, sau într-un weekend, dar sunt curios unde te-ai relaxat tu în limita 1700-2700 RON. Aștept să văd ce mesaje vocale ingenioase vin de la tine pe WhatsApp. 0754-222-999 The Second Voice, Let Me Be, Are You With Me de la Lost Frequencies și piesa asta nouă de la Nicole Cherry cu Juno, No, No, No. Distracție de, hai să zicem, 3000 de lei. Unde se întâmplă și de ce cheltui banii ăștia?
2: Ești bară la bară, 16-19 cu Mihai Hânda.

0: 700 de lei, dar nu mai mare, de 3000 de lei. Condiția este să cheltui acești bani pe o relaxare. Care este acea relaxare? Care este acea vacanță pe care cheltui tu bănișorii ăștia?
1: Hai să m-aș relaxa undeva la Toplița, într-o cabană de-aia de tip A, cu un jacuzzi. Este super!
0: Cabană de tip A, adică acele celebre construcții în forma literei A, sunt destul de scumpe. Să știu, am găsit unele pe lângă București, e 1000 de lei pe noapte. Doar cabana, nu mai zic de ce ai putea să dorești să mănânci, să bei pe acolo. WhatsApp 0754222999, te salut!
2: Și eu sunt aproape bară la bară, undeva înainte de localitatea Tămaș, prin Buftea pe acolo, unde e în lucru drumul și mergem 30-40 la oră.
0: Bun, frumos!
2: Dacă aș primi de la cineva 1700 de lei, aș merge cu siguranță două nopți undeva în Delta, la pescuit, ca să pot să mă decuplez total, chiar așa la nevoie.
0: Ia uzi!
2: Angela, sunt din Ploiești.
0: Angela, Ploiești, mai ales acum că vine Sfântă Marie și e și ziua Marinei mâine pe data de 15. Nu? Ai un weekend în care ar fi mișto să fii pe lângă Dunăre, pe lângă mare, pe acolo, pe la Orșova, e mult prea frumos. Îmbrățișăm Angela. Deci asta ai face tu de cel puțin 1700 de lei.
3: Întrebare. M-aș întoarce la Alba, la Strenț, la Agropensiunea Colev.
0: Bun.
3: Și m-aș încadra perfect în suma spusă.
0: Îmi place energia ce a venit la pachet cu mesajul ăsta vocal și îmi place faptul că sunt foarte multe mesaje vocale de la tine. Îți mulțumesc pentru ele.
4: Salut,
0: pentru
4: Mihai, dacă aș lua banii ăștia, m-aș duce direct în Bucovina la crescătoria cu cerbi. E o afacere de familie, este super, super frumos. Se merită.
0: Știam din Bucovina, Socevița, de Casa cu Cerb, care, apropo că ziceai că e superb, e la fel de fericit.
5: Dimineața bună, vă salut! M-aș duce la... Unde m-aș duce? La... Acapa din Feia, la Oradea. E foarte fain acolo.
0: Și ajung 1700 de lei cel puțin. De ce m-am luat eu de la suma asta? Și de ce am vrut să avem aceste răspunsuri, să ne ancorăm un pic, să ne punem în perspectivă? Am găsit un titlu pe Adevărul care zice așa. Cât costă, de fapt, participarea la petreceri? 55% din români au refuzat o invitație din motive financiare. Adică de cuplu, cât se pune la nuntă, de obicei. Că la nuntă pui darul ăla foarte mare. O invitație la nuntă poate veni cu o notă de plată mult mai mare decât pare la prima vedere. Pentru un cuplu, el și ea, participarea la un singur astfel de eveniment ajunge în medie la 2600 de lei. Mă iertați, cu 1000 de lei mai mult decât vacanțele mai devreme menționate aici pe WhatsApp-ul din dotare de la radio, în timp ce costul mediu pentru o persoană singură, singurică, ce merge la nuntă e de 1700 de lei și costul social al presiunii de a veni singur, mă, mamă, dar tu când îți găsești băiat așa frumos, când îți găsești o fată? La fel și de partea voastră, domnișoarelor, când îți găsești un băiat, nu? Un sondaj realizat de o celebră bancă din România împreună cu alți celebri, în sfârșit arată că 55% din români au refuzat cel puțin o invitație la nuntă din motive financiare. Alți 22% spun că nu au refuzat invitația, dar s-au gândit la costuri înainte de a decide dacă merg. Păi normal! Numai domnul Țiriac a zis că nu se gândește înainte să meargă la restaurant cam cât costă preparatele din meniu. Cam așa trebuie să fie, chiar un pic mai next level, să zici, măi, nu mă mai gândesc, eu mă duc la nuntă, oricât ar fi darul, oricât ar fi ținuta, oricât ar fi de departe, nu? De aia te întrebam ce vacanță ți-ai face tu de minim 1700 de lei și mesaje vocale au venit.
3: Eu am ajuns acasă acum două ore.
0: Salut, cu drag!
3: De la Alba și m-aș întoarce înapoi, dar din păcate bugetul nu prea mai permite.
0: WhatsApp 0754222999. 1650 este premiul pe care l-am câștigat la voi, la radio. Iată, ne scrie Andreea. N-am știut că am avut premiul ăsta pe care l-am dat mai departe. Deci de acolo ar începe. Este 5:45 de minute, sincer. Refuzi așa de fel invitațiile la astfel de evenimente? Prefer să ții de banii ăștia? Ți se pare că cultura asta a darului este una nejustificată? Sau își are perfect motivele și zici, băi, da, sunt prietenii mei, sunt apropiații mei și poate există și gândul ăsta și vreau când o fi să-mi fac și o nuntă să vină și ei la mine? Întreb. Am avut oricum o discuție un pic mai devreme în studio, iată titlurile pe care le găsesc la știri, plus că poți să-ți faci o vacanță destul de mișto de banii ăștia. WhatsApp 0754222999. No.

0: pornind de la suma de 1700 de lei, asta pentru că, atențiune, suntem în ajun de weekend, ceea ce înseamnă că în această mini-vacanță de Sfântă Marie s-ar putea să fii într-un loc de ăsta ce merită, nu știu, împărtășit la radio. Am număr de WhatsApp ca de fiecare dată să-mi spui unde vei fi tu de vineri până luni. În limita 1700 de lei sau mai mult, unde vei fi în vacanța de Sfântă Marie, cum se spune. Nici nu știu, e Sfântă Marie Mare, Sfântă Marie Mică. Aștept să-mi spui tu pe WhatsApp 0754222999. Hânda Mihai aici, cu tine, bară la bară. Tu pe unde vei fi în acest weekend?
1: Ești bară la bară, 16-19, cu Mihai Hânda.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la cafea capsule Jacob Stasimo. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 4,90 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Here
1: we go! Radio Impuls București pe 88

0: nici de
1: De relaxare merge oriunde țară, avem o țară foarte frumoasă. Corect. Aș alege Brașov și aș alege un hotel care are masaj. După un weekend cu masaj, eu zic că te vei simți excelent pentru perioada următoare de muncă.
0: La
1: te salut,
0: 27 de anișori de viață, la 27 de anișorii mei am fost pentru prima dată la masaj și pot să zic, și nu intenționez să fie fan, nu m-a dat pe spate. Adică m-a dat pe spate, dar nu m-a impresionat chestia asta neapărat cu relaxarea. Aveam prieteni care ziceau, băi, trebuie să mergi neapărat la masaj, sper că am mers acolo unde trebuia să merg. E, și au zis că e ceva nemaipomenit. A fost la modul, bă, ok, sunt mai lipicios pe corp și mai sărac în portmoneu. Eu petrec cu familia la Vicaz, de ziua Marinei, vă îmbrățișez cu drag, ne scrie Adri pe WhatsApp, mesaje să vină de la tine, dacă mă faci să râd, s-ar putea să-ți dau o invitație la festivalul de la mare din weekendul ăsta. Am premii în ora ce vine pe Radio Impuls și informația are chiar acum Caterina Boariu.

0: restricții pentru camioane de adormire a Maicii Domnului. În weekend, vehiculele de peste 7,5 tone nu vor putea circula în anumite intervale pe drumuri aglomerate spre litoral și munte, inclusiv pe autostrada Soarelui și DN7. Trei pensionari au fost chemați de acasă pentru a reporni grupul 4 de la Robinari. Foștii angajați ai termocentralei s-au întors temporară la muncă pentru că nu mai sunt suficienți specialiști. Sindicatele spun că au fost încheiate contracte pe 30 de zile, iar pensionarii ar urma să ajute la repornirea și funcționarea grupului energetic. Grupul 4 de la Robinari ar urma să producă în jur de 300 de megawați pe oră. Prosumatorii au trimis în rețea energie cât un reactor de la Cernavodă. Aproape 700 de megawați au fost furnizați seara de românii care au panouri și baterii de stocare. Energia a compensat parțial oprirea unității 2 de la Cernavodă. Ciobanii amenință cu un nou protest la București. Crescătorii de oi din Botoșani cer măsuri pentru pesta micilor rumegătoare, reluarea exporturilor și despăgubiri. Ei spun că vor reveni în capitală dacă problemele sectorului nu sunt rezolvate. Alertă de West Nile în Grecia. Numărul cazurilor a ajuns la 110 după 45 de noi infectări într-o singură săptămână. 9 persoane au murit, iar cele mai afectate zone sunt Atena și regiunea Atica. Două femei din Bologna au găsit 86.000 de euro într-un dulap abandonat pe stradă. În loc să păstreze banii, i-au predat autorităților, iar cazul a ajuns și la carabinieri. Acum, suma este revendicată de un posibil moștenitor al mobilierului, iar autoritățile încearcă să stabilească cine are drept asupra banilor. Un magazin de cartonașe Pokémon a fost jefuit în Franța. Hoții au plecat cu sute de produse în valoare de aproximativ 80.000 de euro. Furtul vine într-o perioadă în care cererea pentru aceste cartonașe este uriașă. Luna trecută, un cartonaș rar cu Pikachu s-a vândut la licitație pentru un record de 16,5 milioane de dolari. Eurovision 2027 va avea loc în Burgas, Bulgaria. Orașul de la Marea Neagră a fost ales să găzduiască ediția de anul viitor după victoria Dariei din 2026. Semifinalele vor avea loc pe 11 și 13 mai, iar marea finală pe 15 mai la Arena Burgas. Incendiu puternic în noaptea de joi spre vineri la o hală din sectorul 1 al capitalei. Flăcările au cuprins aproximativ 500 de metri pătrați, iar fumul dens a determinat autoritățile să emită un mesaj ro alert pentru locuitorii din zonă. Incendiul a izbucnit pe strada Marginei, în apropiere de șoseaua Chitila. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

weekendul ăsta, dacă bine știu eu, sunt 3 zile pline de comedie, muzică, jocuri și concursuri, așa scrie la ei pe site. Dacă intri să-ți iei bilet. Acum, eu zic că e frumos, da, într-adevăr, să mergi să sprijini arta, să cumperi bilet, dar e și mai mișto să primești biletul gratuit la radio. Facem acest trend din social media? Dacă ne faci să râdem, dacă ne trimiți, dar atenție, trebuie neapărat să fie mesaj vocal. Dacă ne dai un voice message cu cea mai tare dumă pe care o știi tu și ne faci să râdem, te sunăm în direct și te trimitem pe tine și pe plus unul tău să vezi mare stand-up la mare la festivalul Râs ca Prostu. Show-urile de stand-up sunt susținute de Cătălin Bordea, Oana State, George Tănase, Mincu, Drăcea, va fi Serghei și mulți alți comedianți îndrăgiți, unde atmosfera va fi completată de concerte. Grasu XXL, Andrei Bănuță și Azur, așa că 3 zile de râs, muzică, energie, chiar pe plajă se întâmplă la festivalul Râs ca Prostu la mare. Experiența verii pe care nu vrei să o ratezi, așa scrie pe website, așa zic și eu mai departe, mai ales că au vorbit și invitații Andrei Remețan de dimineață, mai ales că dacă îmi dai o dumă bună, exact cum sunt stand-up-ării ăștia care ies pe stradă, fă-mă să râd și îți dau 50 lei, știi? Fă-mă să râd și te trimit la stand-up OG. Fă-mă să râd pe WhatsApp, prim mesaj vocal 0754222999 și te trimit la Râs ca Prostu Festival pe plajă, la mare, în plus că iată se lasă și cu concerte. Grasu X va fi pe acolo și dacă ale lui concerte nu sunt faine, atunci ale cui? Am prins un pic pe la Untold și am zis, Doamne, este prea zi pentru așa versuri. Da, da, mi-a plăcut. E curajos Grasu pe scenă, până când se emoționează și atunci este la fel de frumos și de inspiring, de ce nu? Fă-mă să râd, zi-mi cel mai tare banc, zi-mi cea mai tare duma ta și eu te sun direct la radio. WhatsApp, mesaj vocal 0754222999. 3 invitații duble, ora asta sunt în joc pentru stand-up-ul ce se va întâmpla la mare.

0: intră pe YouTube și caută Andy, aș fi iubit-o și clipul e pe măsură. Fă-ne să râdem, dă-ne pe spate, zine bancul ăla cel mai zdravăm pe care îl știi, atenție, care se poate spune la radio, și te trimitem la festival de stand-up. Așa că așa cum îi spune numele, stand up and come in front, dă mesaj vocal, ar trebui să schimb un pic mecanismul giveaway-ului ad hoc pe care îl fac eu la radio, nu de alta, dar la mesaje vocale n-a fost în chestioală, în schimb la poze cu fel de fel de glume, unele mai seci, așa, altele panii rău de tot, acolo da, acolo e buluc pe WhatsApp, 0754222999, explic un pic mai puțin întortocheat. Am 3 invitații, ele sunt duble, la festival de stand-up, cu Mincu și cu cele mai cunoscute nume din stand-up-ul românesc, la mare. Râs ca prostul se numește, exact emisiunea de pe YouTube, Râs ca prostul pe plajă. Bun, perfect. Avem 6 bilete, adică 3 invitații duble de dat la radio. Dar condiția este următoarea. Dacă ai și tu un pic de umor, adică dacă ne faci aici să râdem, ăsta este juriu pe care trebuie să-l impresionezi. Nu-i foarte greu de impresionat printr-un mesaj vocal. Cea mai bună poză pe care am văzut-o de la voi în mesageria Radio Impuls, zice așa, îmi pare rău că e poză și nu-i mesaj vocal. Bărbatul însurat este ca parchetul de stejar. Dacă l-ai pus bine la început, 40 de ani poți să-l calci în picioare cum vrei. Băi, frumos! Ceva mai frumos? Mai vrem astfel de glume. Dacă ai putea călători în timp, unde ai merge, aș călători în timp ce alții muncesc. Asta am mai auzit, o mai iertați. E pusă pe lipit, e Baba Vanca a bancurilor. Da. Cine ne impresionează, sigur va fi sunat în direct și cadorisit cu aceste invitații duble, 3 la număr. 6 impulsioniști, să fiți pe fază. Și așa, noi suntem experți și profesori la bancuri. Ar fi păcat să nu te trimit în ora asta, cât mi-a mai rămas mie de stat la radio, la stand-up pe plajă, Râs ca prostul.
1: S-a mai întâmplat să auzi voci în același timp să nu fie nimeni lângă tine, întreabă psihologul? Da, de multe ori. Când anume? Când anume? Când vorbeam la telefon.
0: Da, a fost group call. Voi îmi spuneți și voi trebuie să

0: invitația dublă direct către tine. 0754-222-999. Hai!
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, hip, hip, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt ofert de câte vrei.
3: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere Peroni. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. This is what I want every weekend, weekend, weekend, weekend. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
8: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40 este Emma cu Noaptea.
7: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
9: Am lansat provocarea de cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
10: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București. Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: amendă. Da, sunt foarte frumoase mesajele vocale care au venit între timp, că mă plângeam că nu se înghesuie lumea pentru mesaje vocale. Osman, îți mulțumesc. Am zâmbit și am expirat aer mai tare la mesajul lui vocal. Vă dau doar începutul. Deci a zis asta.
1: Salutare, un bag mai de ochiat un pic l-am auzit astăzi.
0: Frumos. Deci cam asta va fi outcome-ul acestei emisiuni. Noi o să dăm 3 invitații duble. Și glumesc, Doamne ferește, bate în și anume imitația de lemn care e pe masă.
1: Sper să fiu cât mai cenzurat.
0: Asta am sperat și eu. Și vă zic că am ascultat mesajul, oricât de cenzurat ar fi, nu puteți să fiți juriu, partea juriului, întrucât n-ar fi frumos să-l difuzăm pe radio, dar el a venit. Da.
2: Zice Gheorghe Cătărozi.
0: Am emoții.
2: Mă, Rozi.
0: Așa.
2: M-a iubit tu odată pe mine.
3: Dar pe mai Gheorghe, la început nu te-am iubit. Iar am mult, după atâția ani împreună, pot să zic, pe ce iubesc, ca prima dată.
0: Când nu l-a iubit deloc. Frumos. Îmi place că e cu tot cu interpretare. Eu zic că ar merita măcar o șansă la finalele a ce se întâmplă pe radio. Dacă ai avut o zi lungă și ai pornit radio și nu înțelegi nimic din ce se întâmplă, nu e nicio problemă. Râzi ca prostul. Nu tu, zic. Așa se numește festivalul. Se întâmplă la mare zilele aviatoare și eu am 2 invitații duble de dat la radio. Concursul, mă rog, giveaway-ul se întâmplă în felul următor. Ne fac să râdem și te trimitem la râs. Eu am zis că nu e înghesuială la mesajele vocale, că veneau numai poze. Acum îmi regret decizia.
4: Salut, Mihai. Salut. Am alimentat azi motorină cu trele la Brașov.
0: Cel mai bun. N-ai cum. Asta este cel mai bun bug, cea mai bună glumă. Astăzi, anul Domini 2026, 14 august. Ați furat motorina. Litru, cât avea în mililitri, vreau să vă întreb.
4: Și acum începe gluma.
0: Nu, eu cred că gluma a fost deja spusă. Mulțumesc oricum, e cel mai funny mesaj.
4: Apropo,
0: te rog.
4: Nu vreau invitația râs ca prostul pe plajă, că râd ca prostul oriunde, Gică din Brașov, bai.
0: Dacă poți să întreci acest mesaj al lui Gică, să știi că mai avem oficial 2 invitații duble aici pe masa Radio Impuls pentru râs ca prostul pe plajă, frumos. Radio

0754-222-999. Întrebarea, printre altele, rămâne aceeași. Ce faci tu în weekendul ăsta? Acum, dacă eu pot modifica, într-un fel sau altul, cursul planurilor weekendului tău cu invitații la mare, rămâne să auzim la radio.

0: în joculețul ăsta meu. Joculeț care a zis în felul următor: îmi zici o glumă bună, mă fac să râd și îți dau invitație la festivalul de stand-up din acest weekend de la mare. Glumele care au mai venit, printre altele, sunt următoarele.
1: Voi știți până la ce vârstă crește rezervorul? Acum câteva luni băgam de 350 de lei și se umplea. Acum bag de 450
0: de lei. Eu nu-ți înțeleg cel mai bine. Îți mulțumesc pentru participare aici.
2: Bună ziua, domnule doctor. Am o problemă cu memoria. Am început să uit. Uit într-una. De când?
0: De când ce? Da, bun aștept, ne place mult de tot. Așadar, și prin urmare, cele mai bune 3 glume care au venit vor primi invitații duble la festivalul Râs ca prostul pe plajă. Se întâmplă weekendul ăsta. Dacă vrei mai multe detalii, intri pe Instagramul nostru Radio Impuls România, pentru că Andreea Remețan, în dimineața de vacanță, în ediția matinalului din această dimineață, i-a avut invitați pe Mirona și pe Mincu. Au venit aici și au și lăsat în urma lor 6 bilete, băi băiatule. Și noi am luat 6 bilete și am zis: perfect, facem un giveaway cu 3 invitații duble. Iar voi, cei care ați trimis mesaje pe WhatsApp, sunteți câștigători. Urmează să vă luăm datele, să vă sunăm și să vă trimitem la mare. Acum, dacă găsiți și cazare într-un buget optim, ar fi păcat să nu vă întoarceți la noi și să ne ziceți: vă mulțumim, am râs copios și am cheltuit avantajos. Și ne ziceți cam pe unde. Mâine e sâmbătă, deci nu ne auzim de la 16. Luni de la 16 ne auzim vară la vară acasă pe Radio Impuls. Îți mulțumesc că ai stat cu mine și că mă țin în locul ăsta de cinste pentru mine, radio mașinii tale. Te las cu Smiley, mai e timp de Cat's Eye, Animal, piesă nouă și la fix Even Steven live in the mix cu Party Zombie. Hai când mă cheamă pe mine. Și dacă e să mă cauți pe Instagram după nume și prenume, s-ar putea să mă găsești. Deci ai grijă pe cine urmărești. Mersi tare mult, weekend fine și la mulți ani tuturor care se celebrează în weekendul ăsta.
3: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone. La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
5: Eu? Cum să nu?
4: Ah, da, uitasem. Vrut să ai

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Steven in the mix.

0: asediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor, sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
5: Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Motorina se ieftinește temporar. Acciza la motorina standard va fi redusă cu 20% timp de două săptămâni între 16

română, potrivit ministrului interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Decizia vine după creșterile semnificative ale prețurilor la pompă din ultima perioadă. Muzeul Basmelor Românești va fi construit la Codlea, în județul Brașov. Proiectul, în valoare de peste 18 milioane de lei, o parte fiind bani europeni, va include case tematice precum Casa Căpcăunului și Casa Vrăjitoarei, un castel, un tunel mitologic, locuri de joacă și un amfiteatru cu 200 de locuri. Vizitatorii se vor întâlni cu zmei, zâne și personaje din poveștile românești. Proiectul ar urma să fie gata în următorii 3 ani. Se deschid noi creșe de stat în România. Guvernul deblochează peste 700 de posturi pentru 34 de unități care urmează să devină funcționale. În total, autoritățile au umplut aproape 250 de creșe, care vor aduce mii de locuri pentru copii și noi locuri de muncă. Potrivit Ministerului Educației, numărul copiilor înscriși în creșe s-a dublat anul trecut, de la 17.400 la peste 35.000. Cristi Chivu intră în topul celor mai bune antrenori din Europa. Tehnicianul lui Inter ocupă locul 10 în clasamentul realizat de ESPN peste nume precum Antonio Conte și Jose Mourinho. Clasamentul ține cont de stilul de joc, relația cu jucătorii, comunicare și performanțele de până acum. Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, ar putea ajunge la Oscar cu 5 nominalizări. Pelicula care a câștigat Palme d'Or la Cannes apare în predicțiile revistei Variety pentru 5 categorii, printre care cel mai bun film, regie și scenariu. În distribuție se află și Sebastian Stan. Filmul a fost inclus de Ministerul Culturii pe lista proiectelor strategice pentru susținerea producției în cursa pentru Oscar. David Popovici s-a calificat în finala de 200 de metri liber la Europenele de la Paris. Românul a câștigat semifinala cu timpul de 1 minut 44 de secunde

metri liber. Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecută în sectorul 1 al capitalei. O hală de depozitare și reparații de pe strada Marginei a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au intervenit cu peste 20 de autospeciale, iar din cauza fumului dens a fost emis un mesaj ro-alert în jurul orei 2. Nu au fost raportate victime. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Un fragment de dronă a fost descoperit vineri la Costinești, în apropierea locului în care joi a fost găsită o dronă, accesul în zonă fiind restricționat. Autoritățile urmează să ridice fragmentul și să-l analizeze. TikTok a eliminat conținutul care promova mitul ambulanței negre după solicitarea Consiliului Național al Audiovizualului. CNA a analizat 90 de mesaje despre presupusă ambulanță care fură copii și a cerut platformei să intervină. TikTok a șters atât materialele reclamate, cât și conținutul asociat hashtag-ului Ambulanța Neagră. Economia României rămâne în recesiune. A stagnat în această primăvară la nivelul din iarnă, dar a scăzut

intervine în weekendul de Sfânta Maria, considerat unul dintre cele mai aglomerate ale verii. IGSU a suplimentat măsurile de siguranță în zonele turistice, în special la mare și la munte. Pompierii au verificat unități de cazare, restaurante, campinguri și spații unde sunt organizate concerte, festivaluri și alte evenimente. La aproape două luni după ce un pasager a fost parțial aspirat într-un avion Ryanair unde s-a spart geamul, anchetatorii au stabilit ce s-a întâmplat. Potrivit raportului, o pală a ventilatorului motorului s-a rupt la scurt timp după decolare. Fragmentele rezultate au lovit aeronava și au spart unul dintre geamurile cabinei. Pasagerul sârb a avut capul și umărul drept aspirate prin geamul distrus, fiind grav rănit și în stare de șoc. Țânțarii nu înțeapă pe toată lumea la fel. Un studiu pe 119 voluntari arată că mirosul pielii și bacteriile de la suprafața ei influențează cât de atractiv este un om pentru diferite specii de țânțari. Cercetătorii au identificat și bacterii asociate cu persoanele preferate de insecte, descoperire care ar putea ajuta la dezvoltarea unor metode mai eficiente de protecție. Brian Johnson spune că și-a reprogramat propriile celule pentru a crea în viitor organe compatibile pentru transplant. Tehnologia folosește celule stem și nu presupune clonarea unei persoane. Experimentul amintește de Wyatt Dolly, însă specialiștii avertizează că metoda este încă departe de utilizarea medicală. Incendiu puternic în noaptea de joi spre vineri la o hală din sectorul 1 al capitalei. Flăcările au cuprins aproximativ 500 de metri pătrați, iar fumul dens a determinat autoritățile să emită un mesaj ro-alert pentru locuitorii din zonă. Incendiul a izbucnit pe strada Marginei, în apropiere de șoseaua Chitila. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

restricții pentru camioane de adormire a Maicii Domnului. În weekend, vehiculele de peste 7,5 tone nu vor putea circula în anumite intervale pe drumuri aglomerate spre litoral și munte, inclusiv pe autostrada Soarelui și DN7. 3 pensionari au fost chemați de acasă pentru a reporni grupul 4 de la Rovinari. Foștii angajați ai termocentralei s-au întors temporară la muncă pentru că nu mai sunt suficienți specialiști. Sindicatele spun că au fost încheiate contracte pe 30 de zile, iar pensionarii ar urma să ajute la repornirea și funcționarea grupului energetic. Grupul 4 de la Rovinari ar urma să producă în jur de 300 de megawați pe oră. Prosumatorii au trimis în rețea energie cât un reactor de la Cernavodă. Aproape 700 de megawați au fost furnizați seara de românii care au panouri și baterii de stocare. Energia a compensat parțial oprirea unității 2 de la Cernavodă. Ciobanii amenință cu un nou protest la București. Crescătorii de oi din Botoșani cer măsuri pentru pesta micilor rumegătoare, reluarea exporturilor și despăgubiri. Ei spun că vor reveni în capitală dacă problemele sectorului nu sunt rezolvate. Alertă de West Nile în Grecia. Numărul cazurilor a ajuns la 110 după 45 de noi infectări într-o singură săptămână. 9 persoane au murit, iar cele mai afectate zone sunt Atena și regiunea Atica. Două femei din Bologna au găsit 86.000 de euro într-un dulap abandonat pe stradă. În loc să păstreze banii, i-au predat autorităților, iar cazul a ajuns și la carabinieri. Acum, suma este revendicată de un posibil moștenitor al mobilierului, iar autoritățile încearcă să stabilească cine are drept asupra banilor. Un magazin de cartonașe Pokémon a fost jefuit în Franța. Hoții au plecat cu sute de produse în valoare de aproximativ 80.000 de euro. Furtul vine într-o perioadă în care cererea pentru aceste cartonașe este uriașă. Luna trecută, un cartonaș rar cu Pikachu s-a vândut la licitație pentru un record de 16,5 milioane de dolari. Eurovision 2027 va avea loc în Burgas, Bulgaria. Orașul de la Marea Neagră a fost ales să găzduiască ediția de anul viitor după victoria Dariei din 2026. Semifinalele vor avea loc pe 11 și 13 mai, iar marea finală pe 15 mai la Arena Burgas. Incendiu puternic în noaptea de joi spre vineri la o hală din sectorul 1 al capitalei. Flăcările au cuprins aproximativ 500 de metri pătrați, iar fumul dens a determinat autoritățile să emită un mesaj ro alert pentru locuitorii din zonă. Incendiul a izbucnit pe strada Marginei, în apropiere de șoseaua Chitila. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți în tine. E un șir pe voi, noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii.

dar cu fantezii. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți. Noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau de tine anume.

0: Walmart.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?